Michael Seal dirigerar Västtyska radions symfoniorkester i nattens konsert som inleddes med Eric Coates stycke Covent Garden ur hans London-suite. Och nu åker vi vidare till Italien med ouvertyren till Gioachino Rossinis opera Barberaren i Sevilla.

Vi hör det här ouvertyren till Giacchino Rossinis opera Barberaren i Sevilla. Jorden runt resan går nu vidare söderut. Här väntar Johann Strauss den yngres egyptiska marsch. Michael Seale leder Västtyska radions symfoniorkester.

Johann Strauss, den yngres egyptiska marsch hörde vi här när vi far runt jorden tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester. Nu går färden vidare österut. Härnäst följer ett Bollywood medley med musik ur några populära indiska filmer.

Det här var ett Bollywood medley med musik ur några populära indiska filmer. Vi beger oss vidare till Kina. Här följer Eternal View, skriven av Tan Dun för Ang Lees film Smygande tiger, dold drake.

Vi hörde Eternal View komponerad av Tan Dun för Ang Lees film Smygande tiger, dold drake, eller Crouching Tiger, Hidden Dragon som den heter på engelska. Och vi stannar kvar i filmens värld, men nästa anhalt blir Japan.

Livets karusell ur filmen Det levande slottet. Musiken är skriven av Joe Hisaishi och vid pianot satt Ben Dawson. Honom får vi höra även i nästa verk när Västtyska radions symfoniorkester tar oss vidare till amerikansk mark med Earl Wiles Duda Variations.

Vi hörde den amerikanske pianisten Earl Wiles variationer över Stephen Fosters välkända melodi Camptown Races. Solist här var Ben Dawson. Och så lämnar vi den amerikanska kontinenten för att återvända till resans startpunkt, London.

Västtyska radions symfoniorkester under Michael Seals ledning har tagit oss jorden runt på 80 minuter. Resan avslutades i London med Knightsbridge March ur Eric Coates Londonsvit. Men innan vi sätter punkt för färden så gör vi en liten avstickare till Paris.

Allra sist i nattens konsert hörde vi ouverturen till Jacques Offenbachs operett Pariserliv. Michael Seal har lett Västtyska radions symfoniorkester i den här konserten som har tagit oss jorden runt på 80 minuter. Härnäst i nocturno sjunger sopranen Montserrat Figueres.

Montserrat Figueres samt ensemblen Hesperion 20 under ledning av Sordi Saval framförde musik från 1400-talet, komponerad av Johannes Cornago och Johannes Åkekiem. Och nu följer Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio.

Vi har hört Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio. Anthony Rulli ledde ensemblen Consort of Musique samt en rad solister, sopranerna Emma Kirby och Evelyn Tubb samt basserna David Thomas och Richard Wistrich.

Klockan har slagit 4 och du lyssnar på Notturno i P2 här i Sveriges Radio. 2 timmar återstår av nattens musikflöde med verk av bland andra Ray Vaughan Williams och Johann Sebastian Bach. Men först väntar en inspelning från 1983 med pianisten Nikita Makalov. Det var familjevännen Sergej Prokofjev som väckte hans musikintresse redan i barndomen. Och Makalov kom sedan att göra en lång karriär som konsertpianist. Här spelar han 24 preludier av Frédéric Chopin.

Vi hörde pianisten Nikita Makalov spela Frédéric Chopins preludier, opus nummer 28, i en inspelning från 1983. Här i Notturno går vi nu vidare med Joseph Haydns symfoni nummer 43, även känd som Mercurius.

Bola Skocar ledde Ungerska radions symfoniorkester i Josef Haydns symfoni nummer 43. Aubade är den franska beteckningen för en morgonsång eller ett musikstycke som skildrar kryningen. Här följer en aubade skriven av Dino Lipatti.

En obad för blåskvartett av den rumänske tonsättaren tillika pianisten Dinu Lipatti och här framförd av en rumänsk kvartett. Och nu får vi en stund med pianisten Zé-Jung Mohn som bjuder på Franz Liszts spanska rapsodi.

Pianisten Sejong Moon spelade här Franz Liszts spanska rapsodi. Härnäst får vi höra ett beställningsverk som Antonin Dvořák fick från Prags musikaliska sällskap. Och det blev några valser liknande de då så populära Wienervalserna.

Stefan Robolle, det här slovakiska radions symfoniorkester. Vi hörde en så kallad Prag-vals av Antonín Dvořák. Och nu är det organisten Bine Katrine Bryndorf som spelar ett koralpreludium av Johann Sebastian Bach.

Bine Katrine Bryndorf spelade orgel i Hjertingkyrka på danska Jylland. Vi hörde Johann Sebastian Bachs koralpreludium Schmücke dich och Liebe Seele. Och nu följer musik som många förknippar med bröllop. John Stanleys Trumpet Voluntary.

Stanko Arnold trumpet och Lierka Ocic Turkulin orgel spelade här John Stanleys Trumpet Voluntary. Sist ut i notturno är Marin Alsop och Polska Radions symfoniorkester som framför Ralph Vaughan Williams fantasi över den gamla folkmelodin Green Sleeves.

0: Marin Alsop led the Polska Radion Symphony Orchester i Ray Vaughan Williams fantasy Green Sleeves. Nu är nattens notturno slut, men vi är tillbaka igen vid midnatt. Fram till dess hittar du mer klassisk musik här i P2 och i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon från Ekot. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
2: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
3: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare Roald Misches utan resultat.
1: Rickard Elefalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningarna. Så till rösträkningarna på Island där det nu är jämnt. Det gäller folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,1% mot ja-sidans 49,9%. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Idag blir det allmänt molnigt, regn och skurar som rör sig norrut. På Gotland, delar av Svealand och södra Norrland ändå någon solglimt. Från 20 i söder till 15 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Om lyckan står i rummet kan du hjälpa mig att se. Idag inledde vi med Eva Dahlgren som sjöng Kväll, ackompanjerad av Anna Lindahl på fiol. Det är Eva Dahlgrens text och Anders Hillborgs musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producerar och berättar om musiken. Och vi ska gå från en fantastisk sångerska till en annan, Eva Cassidy. Lyssnaren Gerd skriver: "Hej, jag har sett en fin dokumentär om sångerskan Eva Cassidy och jag kommer ihåg att jag har ju hennes samlingsalbum Songbird från 1998. Ett helt underbart album fullt av skimrande sångpärlor. Jag skulle bli så glad om du spelade Wayfaring Stranger, en gammal amerikansk folkmusik gospelsång. Jag tycker hon gör den fantastiskt. Tack för ett fint program, Gerd i Piteå." Ja, jag har också sett den där dokumentären om Eva Cassidy. Sångerskan som dog ung och sen efter sin död har hennes musik fått vingar över hela världen. Hon har en helt unik ton, tycker jag.

Amazing Grace med The Ark Gospel Choir från Harlem i New York. ARC står för The Addict Rehabilitation Center och de är kända för sitt effektiva arbete med att behandla ungdomar med drogproblem. Centrets grundare Joe Allen, han trodde bland annat på gospelsjungande som behandling och körens inträdeskrav är två. Man måste kunna hålla ton och man måste vara drogfri. Och före den sången hörde vi Eva Cassidy sjunga Wayfaring Stranger som var önskad av Gerd. Vi fortsätter med nästa önskesång. Det är en önskan som kom på ett vykort och det står: ja, en farmorsmor önskar musik. Tryggare kan ingen vara. Tack för alla stunder med andliga sånger. Birgitta Laxo, Västerhaninge. Ja, Lina Sandells älskade psalm, den finns ju inspelad med väldigt många artister. Och en fin version är denna med Lill Babs och Leif Kronlunds orkester och kör under ledning av Kjell Lönnå.

Där var tryggare kan ingen vara med Arne Domnerus, Geo Riedel, Rune Gustafsson och Bengt Hallberg från skivan Evergreens fra Kanan. Och före den var det samma sång med Barbro Lillbabs Svensson och kör och orkester under ledning av Kjell Lönnå. Nu låt oss gå vidare till dagens fördjupning. Den ska handla om en sångförfattare och pastor, och kanske är hans mest kända sång ändå denna.

Ibrakören sjöng "Säg, känner du det underbara namnet" av Allan Törnberg. Allan skrev både text och melodi. Tydligen ansåg han själv att den här sången var ett hastverk. Ja, han uttryckte det: "Det var med mycken tvekan som jag sjöng den för första gången på en konferens i Motala." Och det var 1936 som den första gången publicerades. Men låt oss börja från början. Allan Törnberg föddes 1907, han avled 1956. Och Oskar Lövgren berättar att Törnberg föddes i Hässjö i Medelpad, tog studenten i Sundsvall och var sen banktjänsteman i Borås och Ulricehamn. Och under den tiden ägnade han sig, som Lövgren skriver, åt världslig glädje och hängav sig bland annat åt spriten. Han blev så deprimerad att han försökte ta sitt liv. Men så drogs han med i väckelsen och livet tog en ny vändning.

Här hörde vi Ture Byström. Han sjöng En jubelton av Allan Törnberg. Och Ture ackompanjerades av Greta Byström på gitarr och Börje Andersson på horn. Vi ska lyssna till några fler av Allan Törnbergs sånger. När Allan Törnberg blivit omvänd, då reste han ut som evangelist för pingströrelsen och han blev så småningom pastor i Philadelphia-församlingen i Stockholm. Och sen kom han till Smyna i Göteborg och sen tillbaka till Philadelphia igen. Jag har i min ägo en minnesbok över Allan Törnberg som dog ung år 1956. Och i boken skriver Levi Petrus: Allan Törnberg gjorde sig känd som en sällsynt fin människa. Och sen fortsätter han att upphöja vännen till skyarna. Allan verkar ha varit en lugn och vänlig själ. Och så var han ju en duktig sångförfattare och tonsättare. Allan Törnberg själv har berättat att de första sångerna föddes på våren 1932. Han ville ge utlopp för tacksamheten han kände över sitt nya liv och så kom de första sångerna till. Vi ska höra Saligt är det folk som vet vad jubel är. Och så här berättar Allan Törnberg: Jag minns så väl när jag fick den sång som kanske är den mest sjungna av alla jag har skrivit. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Jag stod och väntade på en predikande broder på Borås central då jag plötsligt började gnola en melodi. Det var som om en källåder bröt fram i mitt inre och till melodin föddes ord, spontant, vers efter vers. Jag letade efter penna och papper men fann endast ett kuvert och på dess baksida skrev så de tre första verserna och kören. När jag sedan kom hem satte jag mig vid pianot och så var hela sången färdig på några minuter. Och sedan sjöng han den för första gången offentligt redan samma kväll och blev förvånad och glad över uppskattningen som han fick för sången. Och därmed var isen bruten, berättar Törnberg. Sen fortsatte han att skriva sång efter sång. Så här kommer nu sången som han skrev på kuvertet som 25-åring. Einar Ekberg sjunger Saligt är det folk, eller som den först kallades, Frälsningsfröjd. Inspelningen är från 1932.

Einar Ekberg och Philadelphia kyrkans strängmusik med Saligt är det folk av Allan Törnberg. Karl-Erik Svedlund skriver i boken om Allan Törnberg att visst var Törnberg en lysande förkunnare och god ledare, men Svedlund ville ju lyfta fram något annat. Han skrev: med dessa rader ville jag peka på ett annat drag i Allan Törnbergs väsen, hans musikaliska begåvning. Det märkliga med Törnberg var att denna lyrisk-musikaliska gåva inte märktes när han var ung, säger Svedlund. Den kom efter hans frälsningsupplevelse. Sedan föddes sång efter sång. Det mest kännetecknande för dessa sånger är den mjukt, smidiga och välnyanserade musiken. Melodierna är sannerligen ej konstruerade, utan har åtskilligt av det levande livets värme och pulsslag. Med andra ord, sångerna är födda i stunder av verklig inspiration, och därför lever de också sedan sångarens röst tystnat. Så här kommer ännu en klassisk Törnberg. Göran Stenlund och Sven Björk sjunger Gud är trofast. 1951 spelades den in.

0: Göran Stenlund och Sven Björk sjöng Allan Törnbergs Gud är trofast. Och det är en av Törnbergs två sånger som finns med i vår psalmbok idag. Förutom att skriva sånger skrev Törnberg även poesi. Han gav ut en diktsamling som hette Vid evighetens port. Och vi ska strax höra honom själv läsa dikten med samma namn. Inspelningen är från 1956, det vill säga samma år som Allan Törnberg gick bort. Han hade tidigare smittats av malaria vid en utlandsresa och infektionen ledde till ett allvarligt hjärtfel. Så, vi avrundar stunden med Allan Törnberg och hans sånger med att höra honom själv läsa om evighetens port. Och ja, jag tycker det är lite rörande att tänka att han, när han läste detta, kanske visste att det skulle nog inte dröja länge.
1: Vid evighetens port. Vid evighetens port jag stod en mörk decembernatt, då febern brände i mitt blod och pulsens slag var matt. Då stod det liv som varit mitt i ett förvandlat ljus, där allt som förr jag trodde vitt var färg av jordens grus. Och allt som är av jorden fött till jord skall återgå. Det kallats liv, men var dock dött och brinner där som strå. Vid evighetens ödesport mäts allt med andra mått. Vad vi som människor kallat stort blir där så ofta smått. Den natten allt mitt eget brast och intet återstod. Den enda grund som då stod fast var Jesu Kristi blod.
0: Allan Törnberg läste sin dikt Vid evighetens port sist i dagens fördjupning. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och här kommer nu vår sista önskesång för idag. Jag vill höra O store Gud, skriver Ingrid Hedman. Och vem vill inte det? Alltså höra O store Gud. Här kommer den med Peter Hallström.

0: Huddersfield Choral Society sjöng en tonsättning av Will Todd, Saltaren 23, The Lord is my shepherd, efter O store Gud med Peter Hallström. Och den sången var önskad av Ingrid Hedman. Och du som lyssnar är också välkommen att skriva till oss och önska det du vill höra i programmet. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Och nu när vi avrundar dagens program, då blir det traditionsenligt med Tove Janssons vemodiga och vackra höstvisa med musik av Erna Tauro. Men just denna version tror jag faktiskt aldrig att jag har spelat i programmet förut. Vi ska höra Nanni Porres. Hon sjunger orden om att skynda att älska. Så möter vi hösten.
1: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula,

Du kommer kanske någon gång förrän skymningen blir blå, innan ängarna är torra och tomma. Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då på något sätt att få allting.

Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

Elegin ur Hugo Alvéns skådespelsmusik ur Gustav den andre Adolf. Det fick inleda den här morgonens P2 klassiskt och det var Sveriges Radios symfoniorkester som spelade. Dirigerade gjorde Stig Westerberg. Jag som pratar, jag heter Julia Sjöstedt och jag kommer att hålla dig sällskap i 2 timmar framöver. När vi lyssnar på en salig blandning klassisk musik. Vi fortsätter med en känd bit av Erik Satie.

Vi hörde den skönsjungande The Watches 8 Foundation Choir sjunga musik av Taylor Scott Davis. I Carry Your Heart With Me, det här skrevs 2025. Alltså väldigt nytt när man pratar om klassisk musik. Och vi ska fortsätta med musik som också kan räknas som ganska ny. 1998 komponerade Isidora Shebelyan skådespelsmusik till pjäsen Leonce och Lena. Och här hör vi en del av det som heter Kungen.

Johann Strauss nya pizzicato polka, det spelade Anima Eterna. Och före det hörde vi en symfoni, den första av Georg Benda. Då var det Capella Genensis som spelade. Och du lyssnar på P2 Klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och vi ska nu låta pianisten Vibi Soriadi spela Fredrik Chopins avskedsvals.

Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer spelade Antonín Dvořáks 10:e slaviska dans. Är du nyfiken på vilken musik som spelas i det här avsnittet eller missade någonting, då kan du hitta det på vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller i våran app. Nu blir det filmmusik. Hans Zimmers musik till No Time to Die.

Adagiot ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten. Österbottniska kammarorkestern dirigerades av Juha Kangas. Häromåret så släpptes det en skiva med den spanske pianisten Javier Perianes som spelade en massa sonater av Domenico Scarlatti. Jag blev väldigt fäst vid den här skivan och vi ska höra ett smakprov från den

L'Orfeo barockorkester spelade musik av Christoph Willibald Gluck. Han som blev framförallt känd för sina operor, inte minst Orfeus och Eurydike. Men här hörde vi hans symfoni i G-dur med smeknamnet Weimar. Nu ska vi däremot lyssna på operamusik, men i lite mindre format. Henry Purcells älskade aria Didos klagan, eller When I Am Laid in Earth, ur Dido och Aeneas. Här är det sopranen Ruby Hughes som sjunger, och hon ackompanjeras av Jonas Nordberg och Mime Brinkman.

Estival Solstice, eller sommarsolstånd. Det här var musik skriven av Stefan Klaverdal och han skrev den just till ett firande av sommarsolståndet 2009 i Malmö faktiskt. Två blockflöjter, elektronik och klockspel är det skrivet för. Och här var det Emily Ros och Ida Hög som spelade flöjter och Stefan Klaverdal och Trond Dale. Mera pianomusik ska vi lyssna på nu. Nu blir det Claude Debussy ur hans första samling I mars. Och nu ska det handla om vatten, eller närmare bestämt reflektioner i vattnet. Noriko Ogawa spelar.

En gratulation signerad Wilhelm Pettersson Berger ur hans Fröseblomster. Här var det pianisten Ester Bodin som spelade. Före det var det också svenska musiker. Det var Stockholms filharmoniker, eller Kungliga filharmonikerna som de heter idag. De spelade Edward Elgars stycke Sospiri och det var Sakari Oramo som dirigerade. Nu backar vi bakåt i tiden. Musik av Johann Sebastian Bach, hans sjätte Brandenburg-konsert, och den hör vi med Akademin för tidig musik i Berlin.

Amadé-kvintetten spelade andra satsen ur Gunnar de Frumeris svit för blåsarkvintett. Och före det hörde vi stycket Salomé av franska Mélanie Bonis. Och du lyssnar på P2 Klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och vi ska nu lyssna på Lahtis symfoniorkester som spelar Jean Sibelius Karelia-svit.

Watches 8 under ledning av Robert Hollingworth sjöng här Now I Lay av Joanna Marsh. Före det så hörde vi också Jonathan Biss spela Robert Schumanns arabesk i C-dur. Och har du inte vaknat än så tror jag att du kommer att göra det nu.

Förspelet till tredje akten ur Richard Wagners opera Lohengrin. Och jag som heter Julia Sjöstedt ska nu tacka för mig och lämna över till Per Feltzin och den tidiga musiken. Vi laddar upp med att lyssna på musik av Orlando Di Lasso och vi hörs snart igen.

0: Nyheter från Ekot som börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning. Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är på plats i Reykjavik. Vad kan du säga om resultatet?
1: Ja, nej-sidan, nu när vi bara har några få röster kvar att räkna, har 52,5% av rösterna, medan ja-sidan har 47,5% av rösterna. Och det här betyder att Island stänger dörren mot EU.
0: Och hur betydelsefull är den här frågan för landet?
1: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över för nej-sidan. Och ja, det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
0: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Minst en person är död och fem personer har skadats i en skottlossning i anslutning till en rave-festival under natten till idag i Aarau i norra Schweiz. Det uppger polisen på X.
2: En stor polis- och räddningsinsats pågår just nu vid en rave-festival i schweiziska Aarau. Schweizisk polis bekräftar att en person har dött och fem personer skadats, varav några allvarligt efter en skottlossning mot en stor folkmassa. Skottlossningen ska enligt vittnen till schweiziska tidningen Blick inträffat runt 2:30 i natt. Musikfestivalen ägde rum från lördags eftermiddagen till 02:00 på söndagsnatten vid en hästkapplöpningsbana. Enligt arrangörens hemsida väntades över 3000 besökare delta. Människor uppmanas nu hålla sig borta från området.
0: Reporter Sebastian Stormgård. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, ändå luckor i molntäcket med lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var nyheterna från Ekot när klockan nu blir 9:03. I studion Marta Einerstam Karis.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Dags för musiken som har mer än 300 år på nacken. Musiken mellan 1000-talet och 1700-talets mitt. Välkomna till Söndagsmorgon i P2, där vi inleder med dans.

Menuett av Händel, menuett nummer 2 ur den sista delen ur hans Water Music. Akademi för Alte Musik i Berlin var det som musicerade. Mitt namn är Per Feltzin och det där var då musik med dagens husband, Akademi för Alte Musik, eller Akamus som kännarna i Berlin, ja ni vet de säger. De återkommer flera gånger idag, till exempel redan nu.

en vemodigt mjuk adagiosats ur en concerto grosso nummer 4 i F-dur av Giovanni Platti för oboe, violin och orkester. Xenia Löffler spelade oboe, Georg Kalweit violin, och de spelade tillsammans med Akademi för Alte Musik från Berlin. Adagio ur en concerto grosso alltså. Musik av Platti, oboisten och tonsättaren från Padua nära Venedig, som fick arbete i unga år i Würzburg nära Frankfurt. En resa under några dagar med häst och vagn. Platti blev sen kvar, gifte sig med en tysk sopran och fick både tjänst, fru och flera barn. Vilka livsöden. Mer musik av Platti, här inspirerat av Neston Arcangelo Corellis sonatmusik.

Ytterligare en concerto grosso nummer 10 och liksom föregående stycke så är det alltså inspirerat av Neston, tonsättare Neston, Arcangelo Corellis sonatmusik. Musik av Giovanni Platti framfördes av Akademi för Alte Musik, konsertmästare Georg Kalweit, violinisten. Mer senare med husbandet idag, alltså Akademi för Alte Musik, då spelar de Vivaldi, Händel och Caldara. Men nu ska vi gå in i en musikstund som bärs fram av arrangerade noter. Musik av Scarlatti och Bach, ibland mycket, ibland lite arrangerade. Som när cembalo-musik spelas på en flygel.

Sonat för cembalo av Domenico Scarlatti i F-moll L438. Scarlattis musik framfördes av Xavier Perianes. Egentligen musik för cembalo eftersom flygeln inte fanns ännu. Men vad händer om man spelar Scarlattis musik på sommarinstrumentet par excellence? Nu sista sommarsöndagen.

Norske Håvard Svensrud spelade dragspel. Han spelade Domenico Scarlattis sonat för cembalo L381 i F-dur. Fler arrangemang.

Jag spelade Yasunori Imamuras lutarrangemang av Bachs cellomusik i förra veckan och fick så bra respons på det så att jag raskt plockade fram två spår till. Yasunori Imamura spelade här preludiet till cellosvit nummer 1 av Johann Sebastian Bach. Det var ett preludium som visade vägen, som var tydligt och strukturerat. Men i solocellosvit nummer 5 hittar vi ett preludium som har en helt annan karaktär inledningsvis i alla fall. Eftertänksamt, sökande, vilket då förstärks av lutans klang.

Preludiet ur Johann Sebastian Bachs svit för violoncellsolo nummer 5 här i ett arrangemang för luta av Yasunori Imamura. Och vi ska avsluta den här sviten av renodlade arrangemang och tolkningar med mer musik av Bach i en knapp kvart. Nu är det en sonat för viola da gamba och klaverinstrument som verkligen fått andra kläder. Det är arrangerat för fagott och piano. Glöm den strängare viola da gamban och välkomna fagotten med piano då i klangbilden. Vi hör Amy Harman spela fagott och Tom Poster piano här i söndagsmorgon i P2.

Amy Harman hade arrangerat om musik av Johann Sebastian Bach och spelade själv fagott tillsammans med pianisten Tom Poster. Bachs musik var ursprungligen då en sonat för viola da gamba och klavierinstrument 1028 i förteckningen. Och här var det fagott och piano. Amy Harman. Och så till musik som verkligen är skriven för de instrument som hörs. Vi hör först en stilla gryning i tonerna.

Sorge l'Aurora. Vi hörde fagottisten Sophie Darbaud tillsammans med La Folia barockorkester. La Notte av Antonio Vivaldi. Konsert för fagott och stråkorkester. Riom 501. Nu ska vi till Castilien och León i Spanien. Vi ska till Avila och Salamanca. Vi rider in i städerna på häst, eller så sitter vi i en vagn dragen av hästar. Det är sent 1500-tal eller tidigt 1600. Ett antal decennier tidigare verkade Teresa av Avila här. Hon föddes i Avila 1515 och är en av Spaniens mest framstående mystiker, helgon och författare. Teresa av Avila. Det här är den region som ligger en aning nordväst om Madrid, mitt i Spanien, långt från havet. Visserligen finns floden Adasha här, men det är bergigt. Avila ligger på över 1000 meters höjd och det finns en lång och berömd ringmur runt om. Här föddes den spanske tonsättaren och prästen Sebastian de Vivanco 1551. I den här miljön, berg, stekhet, sommarvärme på slätterna och Teresa de Avilas mystik. De Vivanco levde här och i grannstaden Salamanca. Det är samma tid som Cervantes skrev Don Quixote, världens första roman. De Vivanco verkade här och var bland annat maestro di cappella i Salamanca och professor vid universitetet där. Och så skrev han den här levande och glimrande lovsången till Maria. Ett magnifikat för 8 flätade stämmor. Som Harry Christophers och The Sixteen nu framför i söndagsmorgon i P2.

Musik från Spanien 1607. Sebastian de Vivanco hade tonsatt bibeltext ur Lukas evangeliet. Marias lovsång, ett magnifikat för 8 stämmor. Harry Christophers ledde The 16, vald från albumet Lead Kindly Light. Mer från den iberiska halvön.

Så här ska vi ha det i söndagsmorgon fram till årsskiftet. En tolkning av den spansk-portugisiska folkmelodin La Folia i olika tolkningar i varje program. La Folia, dårskapen. Här hörde vi John Playfords variation över La Folia, Fernals Division. Vi hörde Manfredo Krämer, Jordi Savall och Arianna Savall spela. Vi lodade ju för en stund sedan i Bachs stora musikskatt. Det är dags att återvända.

Renaud Capuçon, Adagio ur Bachs sonat för violinsolo nummer 1 i G-moll. Renaud Capuçon, hans tolkningar kommer med oregelbunden regelbundenhet återkomma under hösten, och jag tänker mig att det finns så mycket vacker solomusik att vi reder oss nog långt in på våren också. Bachs solomusik för violin kan man alltid hitta en plats för att njuta av. Precis som hans kantatmusik, det är tid för vår kanadensiska alt Maureen Forrester att förgylla radiovågorna. Hon sjunger de här orden: glädjefylld vila, älskade själslust. Du kan inte hittas i helvetets synder, men du kan hittas i himlens harmoni. Du är det som ensam stärker det svaga bröstet. Därför ska alla dygdens gåvor bo i mitt hjärta. Maureen Forrester sjunger Förgnygd ro, beliebte Seelenlust ur kantat nummer 170 av Bach.

här spelades in 1964 i Österrike. Så här musicerar man ju inte längre, men jag tycker så mycket om kunskapen om att man kan göra det så här också. Och med en sån här altröst, Maureen Forresters altröst. Anton Heiler ledde Wienersolisten. Den inledande arian ur kantat nummer 170 av Johann Sebastian Bach. Förgnyte ro, beliebte Seelenlust. Tid för vårt husband idag, Akamus, Akademi für Alte Musik.

Georg Kalweit ledde husbandet för idag, Akademi för Alte Musik från Berlin, i musik av Antonio Caldara. En sinfonia a quattro nummer 12. Vi har tidigare haft två stycken idag där fagotten spelats solistiskt. Både Bach och Vivaldi har fått bidra med musik, och just Vivaldi får nu en ny möjlighet att glänsa genom Akademi för Alte Musik. Det är den rätt härligt udda kombon fagott och violoncell tillsammans med stråkar i en kort konsert av den rödhårige prästen och tonsättaren med förnamnet Antonio.

Antonio Vivaldis konsert för violoncell, fagott och stråkorkester med Ryom-numret 409. Vivaldis musik framfördes av då Akademi för alt musik och under ledning av Georg Kalveit. Cellist var Jean-Guyen Queyras och fagottist Christian Boyse. Fagott och cello. Och apropå annorlunda klangbilder, redan 1988, två år innan Östtyskland så att säga försvann, så spelade Akademi för alt musik in musik tillsammans med kontratenoren Jochen Kowalski som just kom från Östtyskland. Den numera 72-årige Kowalski tillhör ju en av de tidigaste kontratenorerna. Han låter inte som Orlinski och de andra, men vilken klangfärg. Han har bredd, höjd och botten och på det musikalitet. Vi hör en kantat för alt och orkester av Händel, Jochen Kowalski.

En kantat för alt och orkester skriven av Georg Friedrich Händel 1711-1712. Splendel Alba in Oriente. Vi hörde kontratenoren Jochen Kowalski och Akademi för alt och musik från dåvarande då Östberlin. Det är inspelat i Östtyskland 1988. Mer Akamus och Händel.

En menuett ur Händels Water Music från den första sviten. Det finns tre stycken, men det här är svit nummer 348. En menuett av Händel spelad av Akademi för Alte Musik. Water Music, Händel, och avslutar söndagsmorgon. Ja, det gör vi med två gig från den sista tredje sviten.

0: Jig 1 och 2 ur Händels Water Music, Akademi för Alte Musik från Berlin, husbandet idag spelade. Söndagsmorgons hållplats i P2s tablå ska vi nu lämna, men kom ihåg alla de andra platserna att hålla till på. Text och musik, musikrevyn och allt det andra. Bara häng kvar i FM eller på webbens sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Där finns ju också efterlyssningen under 30 dagar plus detaljerade musiklistor. Ja, Per Feltzin, tacka för mig.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

Det är i slutet av sommaren och jag sitter här på verandan ute på landstället och lyssnar på min favoritmusik. En båt på havet heter det här stycket. Det är pianomusik av Maurice Ravel från sviten Speglar eller Speglingar, skriven mellan åren 1904 och 1905. Här mestligt framförd av sydkoreanske pianisten Song Jin-cho. Längre bort glimmar insjön, men mellan mig och vattnet breder en oslagen äng ut sig. Vinden kommer från sydväst idag som så ofta, och den får gräset att vaja fram och tillbaka som om det gick vågor genom grönskan. Jag sitter helt förstummad och tar in de vajande rörelserna. Det är som en filmscen av Tarkovsky. Han som ju ofta låter kameran fokusera på sädesfältet eller undervattensväxterna. De som sakta sveper fram och tillbaka med hjälp av vinden eller vattnets rörelser. Det är vackert här, men allt är i nedan. Det är den sista sucken av sommar och det är sannerligen vemodets tid. Som den melankoliker jag är längtar jag då alltid bort en aning. Inte så att jag vantrivs här, absolut inte. Men livet vid insjön är ett sätt att leva. Det passar otroligt bra för småbarnsfamiljen. Inga häftiga stormar, lätt att ta sig fram och tillbaka. Lätt att få besök och lätt att handla mat några kilometer bort. Men Muminpappan i mig längtar samtidigt efter fri horisont. Och det är väl därför som jag lyssnar på Ravels pianostycke så ofta. Jag gissar att det var Medelhavet han tänkte på. De gamla civilisationernas hav. Odysseus farvatten. De hemlighetsfulla öarnas vatten med bortglömda tempel. Idag till hälften övervuxna av murgröna och sly. Eller Östersjöns mer vemodiga vatten där fritidsbåtarna nu är på väg hemåt igen. Kvar är de nakna klipporna längst ut. Återigen bara befolkad av sjöfågel och minnen från en sorglös sommar. Ja, det är med andra ord för mig som det alltid är. Och nu när jag är ändå inte helt ung längre så har jag insett att det är så här jag fungerar. Till hälften hemlängtan, till hälften frihetstörst. Tur då att musiken finns. Den gör att andra världar är outgrundligt nära. Utan att jag behöver flytta min stol här på verandan en enda centimeter. Och tur är att Ravel finns. Han som kunde skriva om så allvarliga saker utan att låta sig nedslås. Hos Ravel är världen alltid stor och fylld av

en av satserna från sviten Le Tombeau de Couperin av Maurice Ravel. Och återigen var det Song Jin Cho som spelade. En relativt ljus pianomusik var det här, trots att temat för kompositionen är milt sagt mörk. Från början var det tanken att musiken skulle handla om den gamle franske barocktonsättaren Couperin. Men så bröt första världskriget ut. Ravel var liten och klen och avancerade aldrig längre än till ambulansförare vid fronten. Men det fruktansvärda kriget släckte många av hans närmsta vänners liv. Och när han efter det stora kriget skulle slutföra sin komposition om Couperin skiftade han plötsligt fokus. Musiken skulle nu bli till ett slags requiem över hans stupade kamrater. Men varför är då musiken så ljus ändå? Ja, för det här fick Ravel kritik av sina samtida. Borde han inte ha skrivit något mer allvarstyngt? Här ska det handla om unga män som bokstavligen slitit sönder i första världskrigets skyttegravar. Och så kommer Ravel med något som är så ja, vackert och nästan sorglöst. Men svaret som Ravel gav sina kritiker träffade helt rätt. De döda är redan tillräckligt sorgsna i sin eviga tystnad, förklarade han. Vad gör du då för nytta med ännu en klagovisa? Det här handlar om vilka de var före kriget. Jag har

försökt fånga deras ungdomliga glädje och livslust. Det handlar helt enkelt om att möta det svåra med högt huvud och till och med gott humör ibland. Det där är jag själv otroligt dålig på, men jag försöker lära mig. Kanske genom att lyssna på Joseph Haydns musik, vilket jag gjort mycket den här sommaren. Haydn, han som såg lugnt på världen och skapade en klang som hade något med färgen grönt att göra. Samma grönt som vajar i vinden nedanför min veranda nu. Även om färgen långsamt, långsamt börjar skifta mot gult. När Haydn komponerade sin sista stråkkvartett, den som vi ska lyssna till nu, så kunde han se tillbaka på ett långt liv som inte alltid varit lätt. Ändå en så otroligt ljus musik. Det här är verkligen något annat än den sene Beethoven som in i det sista kämpade med livsfrågorna så svetten rann ner för hans panna. Så var det inte för Haydn. Han skrev sin sista stråkkvartett och lät den mynna ut i en lugn och hoppingivande slutsats. Allt kan faktiskt bli bra.

tredje satsen från Joseph Haydns sista fullbordade stråkkvartett, den i F-dur. Och det var Alban Berg-kvartetten som spelade. F-dur, den pastorala tonarten, tonarten i grönt, som Beethoven senare också valde till sin pastoralsymfoni. Den gröna färgens musik. Den gröna färgens lugna själ. Vad jag önskar att jag en dag ska komma dit.

musik av irländske John Field, en tonsättare som länge befunnit sig i skuggan av sina samtida under första delen av 1800-talet. Kanske för att det verkar vara som att han var en hajden personlighet. En som såg lugnt på världen och därför inte gjorde så mycket väsen av sig. Vilket passade dåligt under romantikens första decennier, då det demoniska, upproriska och liderliga stod i centrum. Ändå var det just John Field som uppfann pianogenren nocturne, långt innan Chopin gjorde den stor över i princip hela världen. Vi hörde här John Fields första nocturne i S-dur, spelade gjorde Benjamin Firth. Och också det här är nu musik av en relativt bortglömd nydanare.

hette Terzettino, eller en Terzettino kanske man säger, alltså liten trio, skriven av fransmannen Théodore Dubois. Sättningen var den ganska så ovanliga uppställningen av instrument, nämligen viola, flöjt och harpa. Ungefär 10 år senare skulle Debussy göra den här formen av triospel populärt. Men den aningen mer konservative Dubois var alltså före. Och här var det återigen musik som handlade om sensommarens vajande, oslagna äng. Allt sett genom en lite dimmig lins som hör tidens impressionistiska strömningar till. Och det är grön musik, vågar jag påstå. Ett grönt, mjukt tilltal. Förstärkt av de lite mer försiktiga instrumenten flöjt och harpa. Vi har här också ett tidigt tecken på den besjälade modernismen. Ett första steg in i det moderna som ändå var så mycket mjukare och en aning mer mystiskt än vad det sen kom att bli under senare delen av 1900-talet. Vi ska snart lyssna till en av Debussys kompositioner för samma sorts trio. Och även här har vi då ett frö till den besjälade modernismen. En modernism som har mer att göra med Gunnar Asplunds verk än säg det brutalistiska Sergels torg i Stockholm. Mer stort bibliotek inspirerat av ett egyptiskt tempel, en bullrande trafikrondell, och mer skogskyrkogårdens strama skönhet än den hårda glasobelisken som blev den sena modernismens utropstecken. Nej, mjukare, grönare, mer som vajande gräs, mer sensommar än intensiv hetta, mer den antika världens herdeflöjt än ett uppror som måste ifrågasätta just allt. Mer grönt, mindre taggtråd, mer levande, mer försiktigt.

den mjukaste musik jag kan tänka mig. Ändå så nydanande. Det här är helt enkelt Claude Debussy när han är som bäst. Vi hörde första satsen från hans sonat för flöjt, viola och harpa. Och solen har nu hunnit gå i moln här på verandan. Det blåser plötsligt en mer nordlig vind, vilket gör att husväggen bakom mig inte skyddar mot blåsten på samma sätt längre. Det är mot slutet av sommaren, men ännu är den inte riktigt över. Det kommer säkert fler varma kvällar och fler varma vindar. Det kommer mörka nätter som är alldeles stilla då skördemånen hänger över alskogen och gör mörkret mjukt och gult. Det är äpplena och rönnbärsklasarnas tid. Det är det sista av sommaren som också finns fångad i den här kompositionen av Petris Vasks.

lettiska radiokören framförde Petris Vasks körkomposition Vasara, tror jag man säger, som också betyder just sommar. Av texten har jag tyvärr inte lyckats uttyda något, men den som vet mer får gärna höra av sig. Vackert är det i alla fall. Ja, den tidiga modernismen som var mer besjälad. Jag tänker ofta på den. Hur kursen liksom var satt. Men att det där mjukare liksom blev helt omöjligt efter andra världskriget. Det är helt förståeligt. Ett Europa i ruiner, djupt traumatiserat. Vem ville då lyssna till Ithakas harpa eller Arkadiens herdeflöjt? Men det där lite mjukare levde ändå kvar. Det övergav bara konstmusiken, i alla fall tillfälligt. Något mer trollskt, grönare, lugnare linjer. Visst flyttade de känslorna över till mer populära genrer. Som till exempel helt vanlig radiorock, skriven för långa timmar längs med landsvägarna. Ett friare liv. Ett nytt liv. Vi åker från kust till kust. Vägen, den tar aldrig slut.

0: Chris Rea med låten Looking for the Summer. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är text och musik @sverigesradio.se. Vanliga brev kan man faktiskt fortfarande skicka. Och då är adressen text och musik med mig, Erik Skylt, Sveriges Radio P2, 10 Stockholm. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: I Schweiz dog en 22-årig kvinna och 5 personer skadades i en skjutning på en ravefestival i natt.
6: Det var vid 2:30 i natt som skottlossningen inträffade i staden Aarau i norra Schweiz, där det sedan igår eftermiddag pågick en teknofestival med tusentals deltagare på en hästkapplöpningsbana, uppger Pascal Wenzel, talesperson för polisen i kantonen.
7: Kurz nach 2:30 ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass Schüsse gefallen seien im Bereich des Schachens in der Nähe einer Veranstaltung.
6: Polisen uppger också att flera skott avlossades i närheten av en grupp människor, och ett vittne som tidningen Blick har talat med berättar att han såg en kvinna bli träffad som sen avled av sina skador. 5 andra personer mellan 24 och 27 år gamla har skadats. Hur allvarliga skadorna är fortfarande oklart, men enligt polisen varierar de från allvarliga till lindrigare skador. Ingen har ännu gripits och jakten på den eller de som ligger bakom skjutningen pågår fortfarande. Polisen har satt in stora resurser i insatsen och allmänheten uppmanas att inte röra sig i området.
7: Die Bevölkerung wird aufgefordert, das betroffene Gebiet im Bereich des Schachens von Aarau zu meiden und diesem Gebiet fernzubleiben.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
5: En brand bröt under natten ut på ett ryskt oljeraffinaderi i regionen Leningrad efter att en drönare kraschat i närheten. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Leningrads guvernör uppger att 42 drönare sköts ner över regionen. Den ukrainska militären uppgav under förmiddagen att de attackerat oljeraffinaderiet och en militärbas i regionen Krasnodar under natten. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns inga uppgifter om skadade. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att säga nej till att ta emot nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Ludvig Aspling är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson.
8: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
5: Och från Miljöpartiets sida är man kritisk och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur knappt 20 grader i söder, ner till knappt 15 grader i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
9: Få Få svenska musiker har gett upphov till en så imponerande diskografi som mezzosopranen Ann-Sofie von Otter. Idag i Musikrevyn så lyssnar vi på hennes senaste skiva och hör musik från en tumultartad mellankrigstid från ett Berlin vid avgrundens rand.

0: Der Wind hat mir ein Lied erzählt. En av sångerna från Ann-Sofie von Otters nya skiva Berlin, Berlin, Berlin. Vi återkommer till den om en stund. Idag ska vi också recensera premiärinspelningen av en 300 år gammal barockmässa samt pianisten Stephen Huff och hans Piano Postcards. Karin Bergson heter jag. Välkomna till Musikrevyn. Och välkomna säger jag också till mina tre gäster i studion. Idag Mattias Lundberg, Eva-Britt Selén och Björn Wiman. Hej på er!
1: Hej!
2: Hallå, hallå! Hej, hej!
0: Björn, lite extra välkommen till dig. Det var länge sedan du var här.
2: Ja, det tackar vi för. Det är väldigt roligt att vara här.
0: Du är författare och kulturchef på Dagens Nyheter. Men vad har den klassiska musiken för plats i ditt liv?
2: Ja, mycket stor faktiskt. Ända sedan jag var liten. Och det var min första skiva jag minns att jag hittade i mammas skivback var en inspelning som Åhléns hade tagit fram med highlights ur Bergmans filmatisering av Trollflöjten. Så att den där har ju liksom präglat mig sen, och det här var ju när den kom början på 70-talet. Den har präglat mig sen jag var 4-5 år gammal. Och har alltid just Mozarts Trollflöjten av någon anledning utgjort liksom mallen för en stor kulturupplevelse. Jag råkade också passera tvn, tror jag, den kväll då den där filmen sändes för första gången, och har sedan dess också haft en väldigt stark suggestiv dragning till den där underjordiska scenerna i den där. Jag blev livrädd helt enkelt. Och sen har musiken och det som finns i Trollflöjten och det som finns i den stora klassiska musiken, den här växlingen mellan ljus och mörker och mellan skrattet och allvaret, alltid när jag sitter i en salong är det nästan så att jag önskar alltid att det ska vara Trollflöjten som ska framföras.
0: Men nu då, när du är några år äldre än den här femåringen som hittade skivan, är det fortfarande Trollflöjten du skulle välja om du åkte på den där öde öresan man sällan gör? Eller har du något annat verk eller en annan skiva som du liksom, den här kan jag inte leva utan?
2: Nej, men jag tror just Trollflöjten, därför att där är jag överens med Bergman. Jag vet att han var ju också glödande wagnerian, inte minst när han var ung, och jag har ju också lyssnat mycket på Wagner. Det är en intressant musik på så många sätt, som säger så mycket om människans förhållande både till sig själv och till kulturen, och till om kulturens förhållande till människan, inte minst. Apropå det vi ska lyssna på senare här nu om musik under Weimartiden och nazismen och hur musiken kan användas i samhället. Men absolut, skulle du hålla en pistol mot min tinning och be mig nämna ett konstverk i kulturhistorien som är viktigare och större än något annat, skulle jag absolut säga Mozarts Trollflöjten.
0: Jag lämnade pistolen där utanför studion,
2: ja, tack,
0: men ändå fint att få ett svar där. Väldigt roligt att ha det här igen. Eva-Britt och Mattias, era har lite bättre koll på. Mattias, du är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Eva-Britt, ytterst rutinerad, numera pensionerad musikbibliotekarie här på Sveriges Radio. Frågan är om jag känner er tillräckligt väl för att gissa era öde ö-preferenser.
3: Jag har redan svarat på det en gång, så vi får se om du kommer ihåg.
0: Är det samma som gäller nu?
3: Det får vi se.
0: Ja. Alltså, mina tankar gick åt att det ska vara något långt, så att du inte blir uttråkad.
3: Det skulle kunna vara
0: ringen.
3: Ja, nej, men då är det så att den tycker jag att jag har i min hårddisk.
0: Ja, du behöver inte lyssna på den.
3: Nej, jag vill ha partituret på Matteus Passionen, för jag kan inte allting i den. Jag kan nästan allting, men jag skulle vilja liksom få till den ordentligt. Så ingen musik, det har jag i huvudet, men jag vill ha noterna.
0: Packa ner den då så att du kan grabba väskan.
3: Ja.
0: Mattias då, det skulle kunna vara antingen någon obskyr 70-talsrock eller möjligen typ Marchaux Notre Dame-mässa. Roscan Desprez. Nej, men jag tror Annas förslag, alltså vår producents förslag på den här frågan, det var att det skulle vara King Crimson. Vad säger du?
4: Ja, det skulle det mycket väl kunna vara.
0: Fick
4: jag hörde nyligen, häromveckan var ju delar av 80-tals King Crimson i Stockholm och spelade. Men jag har också fått den här frågan många gånger. Jag har nog svarat lite olika, men ett sånt där verk som man skulle nog kunna klara sig på ett helt liv och upptäcka nya saker i varje dag är ju Schuberts Då jag ser du kvintett. Och speciellt långsamma satsen där, det är sånt här som är svårt att se att man skulle ens på år nummer 20 på den där ön tycker jag att det är tråkigt. Det är liksom ny musik varje gång.
0: Men ni säger båda, liksom, tänker du också då partitur? Att ni själva ska skapa det inom er.
4: Ja, annars är det man ju inte en ön, inte öde. Jag ska säga ordet öde, ö. Som
0: nej, men jag menar att du har en liten walkman med dig.
4: Ja, ja,
3: för 20 det. År kan man ju få nya tolkningspreferenser.
4: Ja, precis, så kan det ju vara.
3: Det är kul.
4: Ja, så om man ska välja mellan partituret och en enda ståkvintett som är med, så väljer jag partituret.
0: Okej, okay, wow. Jag har alltid haft svårt att höra ett helt partitur i min lilla hjärna.
3: Men man har ju tid för att jobba.
0: Sant.
4: Vi får gå igenom, bestämma, bestämma.
0: Vi befinner oss, tack och lov, inte på någon öde ö, inte heller i något elfenbenstorn, utan i Studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Här ska vi prata om 3 nyutgivna skivor under den närmsta timmen, och vem vet, kanske blir någon av dem er nya öde ö-skiva. I de kyrkliga sammanhang som jag växte upp i så kunde man ibland höra det aningens beskäftiga men för allitterationsförtjusta väldigt tillfredsställande påståendet att den som missar en mässa missar en massa. Och en mässa som merparten av oss nog har missat är barocktonsättaren Antonio Calderas Missa Providentia, helt enkelt för att den inte funnits inspelad förrän nu.

0: respekt för de här. Och det är lite som vi hör här, lite äldre stil, det är liksom det som så småningom kallas stil och mist, och att det är en blandad stil, att vissa saker låter som att det är rena 1500-talet och så där. Och det var inte en sån viktig traditionsbärare där, Salieri faktiskt, som gick i lära hos flera av de här och tänkte att han skulle vara en slags specialist på den här gamla stilen, men okay. Så blev det inte, han blev mer upphört och sätta det också.
1: Den här Antonio Caldara då, jag har bara sett hans namn i, det finns en samling med typ, jag tror den heter 24 italienska arior, alltså som man ofta sjunger som nybörjare eller som sångstudent. Där finns det lite av honom, till exempel Seben Crudele och sånt där. Men han föddes i Venedig runt 1670, verkade som tonsättare och kapellmästare på olika håll i Italien innan han 1716 fick tjänst vid hovet i Wien. Och där stannade han till sin död 1736. Och från den här tiden så kommer merparten av hans musik i form av operor och oratorier. Och förmodligen också Missa Providentia. Men den här mässan som vi lyssnar på, den är faktiskt ett grupparbete. Caldara komponerade enbart Kyrie och Gloria-satserna, en så kallad Kyrie Gloria-mässa, fantasifullt titulerad. Och det var den tjeckiske Jan Dismas Zelenka som senare byggde ut det till en komplett mässa. Och vi återkommer till Zelenka och hans bidrag lite senare. Nu först hör vi Caldaras Gloria med Maria Magdalena, vokal och barockensemble.

0: Så här låter den första delen av Gloriat ur Missa Providentia med ensemblerna från Maria Magdalena under ledning av Mats Nilsson och med solister ur kören. Björn, vad säger du? Missar man en massa om man inte hör den här mässan?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Jag är väldigt förtjust i den här skivan av flera olika skäl. Dels för att jag tycker att det är en väldigt fin inspelning. Det känns som att sitta på en bra plats i en kyrka. Man känner närvaron av de här unga rösterna i den här fina kören.
0: Inspelade Ersta kyrkan.
1: Ja, och dels för att den är ett slags musikalisk folkbildning skulle man kunna säga. Man förstår hur musik uppkommer, ofta i samarbete mellan olika personer som ni var inne på här. Och hur den traderas, att den här musiken var

0: vara en förebild för mer kända tonsättare som Bach senare. Men också faktiskt, jag måste få berätta det av ett högst personligt skäl. Alltså, jag gör ju mitt bästa sen 2 år tillbaka för att inte allt för gravt sabotera tenorstämman i en amatörkör. Mm. Som leds i Enskede Årsta, som leds av den utmärkte körledaren och kyrkomusikern David Åberg. Och David tog förra hösten, grävde fram ur arkiven en mässa just av en också sån här helt okänd tonsättare, ännu mer okänd än Caldara tror jag, som heter Franco Zanetti. Har ni hört talas om honom?
1: Mer okänd, ja.
0: Ja, du känner till honom. Han har hittat i något bibliotek då en mässa som han enligt vad han trodde inte hade framförts överhuvudtaget sedan den skrevs på 1700-talet. Liknande det här. Ungefär samma epok, va? Eller hur? Mm. Jag tror det är något sånär. Tvåstämmig för manskör och två solister. Så vi fick träna in den här och sjunga den. Vi är ju amatörer, verkligen. Men den var tillräckligt enkel egentligen för att vi skulle klara av den. Och sen så kom två solister och en professionell barockensemble och spelade den här med oss. Och det var en helt underbar upplevelse. Så jag flyttas liksom tillbaka till den här himmelska upplevelsen som det var. Att få framföra liksom okänd musik själv. När jag hör det här, sen är det naturligtvis en helt annan nivå på det här framförandet. Jag menar, det här är ungefär som när man var liten och försökte spela fotboll och så kom de äldre killarna och visade liksom hur det skulle gå till.
2: Just det.
0: Nej, jag är väldigt svårt förtjust i den här skivan av de här anledningarna faktiskt.
2: Och Eva-Britt, Björn är förtjust. Tycker du att det är musik som inte ska missas? Och varför har ni i så fall inte framförts förut? Eller spelats in förut? Men...
1: Jag tycker att det är det som är meningen med musik är att det ska dyka upp någon gång då och då. Det ska inte, allting kan inte och ska inte finnas från början. Då skulle jag ha missat det här av den anledningen att det var, skogen var för stor. Nu har det här dykt upp nu och då kan det vara många som kan ta till oss det för att det ger oss en liten pusselbit eller en liten upplevelse. Och jag gillar det för jag märker det. För att min fot gungar i takt. Det är liksom ett jättebra svar på om jag tycker om eller inte. Om jag inte kan styra mina kroppsliga rörelser, då är det bra.
2: Mattias, kan du styra dina kroppsliga rörelser?
3: Ja, knappast. Bäckenrörelser. Nej, men jag tycker det är fantastiskt inspelat. Och Mats Nilsson är på en sätt lite unik i svensk körvärld. Han har den här internationella... utblicken och från tidig musik och så, och gör såna här saker och ännu äldre musik, vilket är så ovanligt att man gör i Sverige, konstigt nog. Det är väl liksom på gott och ont arvet efter Erik Eriksson, som jag tror var Mats lärare också i och för sig, men det här är ju något annat precis. Och det är just det här att de flesta inte har hört talas än om Caldara och så, är ju inte för att det är sämre musik och så, utan även om man känner till Caldara och inte känner till det här verket, inte heller så konstigt, för deras uppgift var ju hela tiden att skriva ny musik. Så att det finns ju så otroligt mycket av de här också. Mm. Så egentligen finns det ingen anledning att lyssna på samma musik mer än en gång. Man kommer aldrig hinna mer än skrapa på ytan, även om man inte gör något annat under hela livet. Och därför blir man glad för det. Sen vill man lyssna igen och igen på vissa saker, men det är viktigt att det här med nyutgivningar också.
2: Just det. Jag försöker fatta vad som ligger i själva titeln, Missa Providentia.
3: Alltså, förutseende. Ja. Den heter så, när jag kollade upp i RISM, som är den stora databasen för källor, för jag tänkte om det här var ett sånt här namn som tillkommit senare, men det finns redan i källorna från Habsburgska tiden där.
2: Vi lyssnar vidare. Här kommer nästa del i Gloriet.

0: Maria Magdalena, vokalensemble i Antonio Caldaras Missa Providentia, och vi hörde solister ur kören. Det var Elias Aron Johansson som sjöng alt och Patrik Kesselmark som sjöng tenor. Björn, vad fastnade du för här i ensemblens musicerande?
1: Det är ju himmelsk musik tycker jag det här, och jag vet att när man sjunger den här texten, de här, det är ju väldigt formelmässiga, de här, det är ju samma innehåll varje gång, så ska man ju få de som lyssnar och känner att man menar det man sjunger. Och här är det, det är ju gloria, man ska lovprisa, vi prisar dig, vi välsignar dig. Och då ska man ju få den som lyssnar och känna att de som sjunger verkligen menar detta. När vi stod och sjöng där och övade in det här, det är säkert kanske många körsångare som känner igen sig i det här, så står man ju och tittar ner i sina noter och ser allvarlig ut och försöker få det rätt.
0: Nej, men Björn då?
1: Och då så sa David alltid att försök att se ut som ni menar det, att ni försöker, när man sjunger gloria, va? Ni ska se glada ut. Det är ett underbart budskap här, och det lyckas de här två solisterna verkligen med i den här underbara duetten, tycker jag. Jag vet inte hur det var med era fötter här, men mina rör sig i alla fall här ständigt. Så.
0: Eva-Britt, vilka kvaliteter har du i musicerandet som gör att din fot rör sig?
2: Ja, men det är ett skönt sväng i framförallt den lilla barockensemblen, som är ju väldigt liten. Är det 7 personer eller någonting?
0: Något sånt.
2: Och kören är väl kanske inte mer än 15. Så det är ju ett små ensemble, så de har ju en bra kontakt med varandra. Och jag tycker det är bra balans. Jag tycker också, med tanke på det som Björn säger, att man ska mena vad man säger och sjunger. Så i och med att det är, om man tänker så här, att det är solister i kören, så känns det att man hamnar lite mer i bruksmusik, och att det här är inte en konsertmässa, utan det här är gudstjänstmusik. Och då känns det relevant att det är solister i kören, och då betyder det också att, vad ska jag säga, den konstnärliga nivån på solisternas utfall, det är inte så viktigt, utan det är viktigt att de sjunger och gör det de ska i sammanhanget.
0: Vi som lyssnare blir liksom insatta i deras sammanhang.
2: Ja, precis. Och det är en fin effekt, tycker jag.
0: Mattias, har du något särskilt i musicerandet som du vill lyfta?
3: Jag håller med om just det att man får känslan av ett kapell, så att säga. För så var det ju länge, långt in på, nästan in på 1800-talet, att det var ju, man hade ju inte speciella solister, utan vem som helst fick vara beredd att ta något sånt här. Och det hörs, hon sjunger jättebra, Kesselmark med flera. Ja, det är otroligt väl gjort, och jag hade nog inte gissat att det var Mats Nilsson och Maja. Jag hade inte trott att det här var en svensk ensemble om jag bara hade hört det här.
0: Varför?
3: Nu vet jag att de håller på med det här, så att jag väntade på skivan. Men om jag hörde det, så skulle jag tro att det var kanske en tysk ensemble eller så, som blev lite driven inom tidig musik och sådär.
0: För att det är för, ska jag säga, idiomatiskt?
3: Eller? Ja, precis. Det låter som någon, det låter som katoliker, jag tänker.
0: Ja,
3: det tror jag inte Mats Nilsson är. Men det låter som att man har gjort sånt här hela tiden, och gjort mycket Fuchs och Mozart och Haydn-mässor och sådär.
0: Jag tror vi ska kontakta Maria Magdalena församling och fråga hur de ställer sig till
3: den
0: katolska etiketten.
3: Att det var avvikelsen är rätt där evangeliska läran.
1: Får jag fråga som amatör, får jag fråga er som kan med då, om hur självklart är det att det är som en man som sjunger altstämman här? Är det...
3: Om man säger som på, så var det gossar och män som sjöng i de här kapellen då på 1600- och 1700-talet, och det gäller ju även, som man säger, så Bachs kantater och kyrkomusik och så, att det var, det är svårt att tänka idag att man skulle, att sopranarien skulle sjungas av en 11-12-åring, så att säga. Men så var det ju länge. Så att säga. Men det betyder ju inte att att det inte är helt rätt att göra det med kvinnliga sånger idag också, så att säga.
0: Men det, jag uppskattar verkligen det att de blandar kvinnliga och manliga altar. Det blir så, den klangen som skapas då tycker jag väldigt mycket om.
3: Men vi lyssnar och vidare. De kvinnliga sopranerna kan jag säga här också har en i god mening gossartad klang som man är förknippad med. Därför jag kanske tänkte lite på de här specialistensamblerna från Tyskland och Polen. Och så.
0: Det låter inte Erik Eriksson.
3: Nej,
2: Fast Erik Eriksson hade en manlig alt i radiokören.
0: Just det, men det här är raka sopran.
2: Ja, det var ju...
0: Vi lyssnar vidare lite grann på Gloria-satsen. Så här låter det då. Mm.

0: Det här partiet ger mig gåshud varenda gång. Mattias, du ville särskilt lyfta den här.
1: Ja, det här tycker jag är höjdpunkt på skivan. Man ser till sånginsatserna. Det är helt otroligt väl gjort. Och man känner att man sitter i kapellet, så att säga. Att inspelet är liksom mindre akustik då än eftersom det är Ers där kyrkan. Men mycket av den här musiken var ju inte i, heller i stora katedraler, utan på de här sommarslottskapellen som Habsburgska då första kunde ha. Så att det känns som att hade det varit en större akustik om man hade suttit 25 meter bort, då hade man inte alls hört det. Men nu är det som att man är omgiven av rösterna, och otroligt väl och fantastiskt skrivet naturligtvis också.
0: Nu är vi ändå ett musikkritikprogram. Finns det någonting i framförandet som ställer sig i vägen för er musikupplevelse?
2: Jag tycker att det är, i några av Zelenka-satserna så tycker jag det är lite slarvigt sjunget. Inte så perfekt. Jag vet inte om det är musiken eller vad det är, men lite sådär små fläckar, men det är alltså då luppnivå.
0: Är det på en sprezzatura-nivå så att det blir liksom de få procenten som behövs för att det sammantaget ska bli
2: härligt?
0: Det är lite
2: dålig textning som gör att tonerna blir lite luddiga. Och det är, alltså det är inte viktigt, men när du frågar efter någonting så hittar jag det.
0: En liten randanmärkning. Ja. Björn, inget att
3: Nej,
0: klaga på.
3: Det är bara min intuitiva känsla är att Caldara kanske var en större musikalisk begåvning än Zelenka som tog efter här. Mm-hmm. De blir något, kanske lite sekventiellt, de partierna. Men
0: ja, men om vi lämnar Caldaras original, som alltså var den här tvådelade Kyrie Gloria-mässan, så är alltså resten komponerat av Zelenka.
3: Ja.
0: Och delvis är det nästan bara att han tar Caldaras musik rakt av, och delvis så är det mer av hans eget tonspråk. Med den här tjeckiska eller böhmiska tonsättaren Jan Dismas Zelenka. Jag har ett par frågor till dig, Mattias, i din roll som musikprofessor. Var det vanligt under barocken att ta någons musik som Zelenka gör och sen jobba vidare på den?
1: Ja, det var ju dels ett sätt att mäta sig med de största, så att säga, och dels ett sätt att träna på att göra. Alltså, till exempel så lät ju Bach ofta kopiera musik från Habsburg och även från Neapel och så, och även från Dresden, som ju var nära geografiskt men ett helt annat värld eftersom det var ett katolskt kapell då, så att säga. Så Zelenka är en typisk sån som har skrivit mycket musik själv men också gjort bearbetningar. Det finns den stora kännaren av Zelenka heter Janice Stockig. Det finns en fantastisk bok där. Hon bland annat, tror jag nämner, att han, eftersom han var ju kontrabasspelare så att säga.
0: Zelenka.
1: Det kan man höra lite i sättet han skriver också. Så. Han har en liten, det, jag håller med kanske lite som du sa, Björn. Zelenka har som en personstil nästan som är lite så angulär. Man vet inte om det där är medvetet eller om han inte, eller man försöker låta annorlunda. Det försöker ju nästan ingen på den här tiden. Man försöker ju skriva som alla andra fast bättre. Så att
0: ingen unicitets.
1: Ja, nej, precis. Men han har ju faktiskt det där med att i någon av de här slutfugorna där så finns det ett sådant här tema som verkligen står ut, så att när det är temainsats så är det som lite fyrkantigt. Och sen, men på ett positivt sätt på en sätt. Jag tror att de gör det väldigt bra här. Men

0: Det här var en del av Zelenkas credo, Urmissa Providentia, med ensemblerna från Maria Magdalena under ledning av Mats Nilsson. Jag måste ändå träda till Zelenkas försvar här. Jag tycker att när han gör sin egen grej att det är alldeles ljuvligt. Björn?
1: Ja, jag tittar på dig. Jo, absolut. Jag har fått rollen som Zelenkas största vedersakare i modern tid här nu. Någon ska ta den också. Nej, men alltså jag bara... Det här är ju... Jag menar... Jag är väldigt förtjust i den här texten. Jag vet inte om det är någonting av det du menar, att den här texten är ju väldigt, den är ju ganska svår att sjunga. Det är ju mycket latin helt enkelt och uttala. Men det är klart det är jättevackert, men det svänger inte på samma sätt som Caldaras kompositioner. Det tycker jag tycker bara inte det.
0: Nej. Ingen annan som vill joina mitt försvar.
2: Ja, men de är ju olika. Något som hör tror jag till Zelenkas stil lite, gjort på mycket som saltarsalmen och så. Det är väldigt långa partier med unisona stråkar. Och det tror jag Stockigt har menat att det har med hans sån här liksom tuttitänkande att göra. Att basen är ofta med där den oftast inte är med annars.
0: Okej, han skriver för sin egen njutning. Ja, precis. Ja, vi ska sätta ett betyg. Och Eva-Britt, hur många radioapparater delar du ut?
3: Mm. Det är en solklar 4 för mig.
0: Mattias?
2: Jag sitter också en 4. Tycker det är fantastiskt initiativ, fantastisk inspelning, fantastisk musik. Och hoppas att ensemblen och Mats Nilsson fortsätter att göra fler sådana saker. Och gärna ännu äldre saker.
0: Björn?
1: Alltså det är pinsamt att som storögd amatör komma in i studion här då. Och vi pratade ju lite tidigare, Eva-Britt, du och jag. Och du sa så här. När man sitter i studion och hör musiken och när man får en fysisk reaktion, då ska man följa den. Jag hade också tänkt att sätta en 4 med tillägget stark 4, men eftersom att ni har gjort det nu redan så följer jag min fysiska reaktion. Jag tycker det här bitvis är helt himmelsk musik, och det är precis som ni har sagt, så är man på plats här på 1700-talet med de här rösterna, med den här ensemblen, med den här fantastiska texten som visar vad musik kan vara. Och så jag sätter en 5 direkt.
0: Underbart.
1: Jag kommer in här och sätter en 5.
0: Heja Björn! den här skivan har verkligen vuxit på mig. Och jag känner också att nu när jag sitter här i studion blir väldigt berörd av den.
2: Är det den högsta försynen då?
0: Det som... är försynen som har lagt den i min väg, i mina öron. Jag upplever det som ett så ärligt musicerande. Väldigt personliga röster. Det är inte helt utan skönhetsfläckar. Det finns vissa fraser som jag tycker avslutas på ett lite...
3: slarvigt.
0: Ja, men lite slarvigt. Eller det är som att de inte tror hela vägen ut på hur den här frasen faktiskt ska gå. Och det kanske är det musiken som brister ibland, men också att det är mycket musik och det är inte varenda ton som jag placeras exakt där jag vill ha den. Men på något sätt så tycker jag ändå att de här skönhetsfläckarna bidrar till en mänsklig och väldigt något familjärt på bästa tänkbara sätt. Det blir en jättestark 4. Och där landar vi. En väldigt stark 4 till Missa Providentia med Maria Magdalena, barockensemble och vokalensemble, ledda av Mats Nilsson. Nästa skivtitel, den lämnar ingen i ovisshet om vart vi är på väg. Den heter Berlin, Berlin, Berlin. Föreställ er en dunkel nattklubb, dra på klackskorna och stäng ute den hotande yttervärlden. Vi äntrar 30-talet och kabaréns värld. En plats att leva ut alla de känslor som måste hållas i schack där utanför.

0: Salongsorkestern vid Komische Oper Berlin rör sig på hemmaplan här i Heut Abend lad ich mir die Liebe ein på skivan Berlin, Berlin, Berlin. Ensemblen har sällskap av den mångfacetterade Ann-Sofie von Otter och skivan är utgiven på BIS. Cabaret och exil är skivans undertitel och musiken är hämtad från berlinskt 1920, 30 och 40-tal med musik av tonsättare som Kurt Weill och Hans Eisler med flera och med texter av bland andra Bertolt Brecht och Bruno Balz. Vi befinner oss i ett samhälle på randen till kollaps, en tid präglad av arbetslöshet, fattigdom, extrem politisk oro. Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg. Hur tar sig den här tiden uttryck i kulturen? Hade den här musiken kunnat komma till någon annanstans?
1: Jag har tillbringat stora delar av sommaren med att se om faktiskt den fantastiska tv-serien Babylon Berlin. Mm.
0: Mm. Också sett den i sommar.
1: Ja, du har sett om den också.
0: Nej, jag såg
1: du har
0: sett för första gången.
1: Nej, men jag kan rekommendera alla som inte har sett den att se den. Och inte minst för att i samspel med den här skivan skulle jag vilja säga. Man väntar nästan bara på att ledmotivet där ska dyka upp också på Ann-Sofie von Otters skiva. Men det är ju en serie som väldigt väl gestaltar utan att explicit gå in på det nazistiska maktövertagandet. Visar vad som sker liksom i bakgrunden i det här samhället under den här tiden. Och hur människor försöker förhålla sig till det. Man anar en dunkel, ondskefull kraft som hela tiden är i verkan. Men man gör sitt bästa för att ibland inte låtsas om den. Och då går man ut på de här barerna och man dansar och man släpper loss helt enkelt fullständigt hela nätterna. Samtidigt som samhället präglas av djup ekonomisk kris, av stark fattigdom. Och det är ju en väldigt speciell tid, den här Weimar-tiden på 20- och 30-talet som skildras väl i den här serien och som jag tycker framträder på ett väldigt gripande sätt också på den här skivan. Mm. På den roll som musiken i det här konkreta fallet får för människor i en svår tid.
0: Och musiken på skivan, den rör sig mellan euforisk livsglädje och mörkaste förtvivlan, medan texterna inte sällan är bitskt satiriska. Vi lyssnar på den som heter Ach wie schön, man singt immer tiefer.

0: Günther Neumanns Ach, wie schön man singt immer tiefer med Ann-Sofie von Otter som i linje med texten utforskar röstens och kanske samhällets källarhålor här. I texthäftet så beskrivs känslan av att vi i den här musiken dansar vid vulkanens rand. Eva-Britt, hur tycker du att Ann-Sofie von Otter lyckas med den balansakten?
1: Alltså, från den här låten som jag började tänka om det här var nästan som Ann-Sofies testamente. För att sjunga lågt när man börjar bli äldre. Sen så fortsätter det med ingen utom du och du lämnar mig och så kommer en sång om självmord. Och då känner jag att jag kan inte släppa den extra nivån som den här skivan får för mig. Jag kan inte höra den här skivan utan att hela tiden tänka på det. Att Ann-Sofies make begick självmord. Mm. Det är länge sedan, men det var han gjorde det före den här skivan planerades och det här projektet planerades. Så att jag kan inte med min kunskap ta bort det.
0: Absolut, att man läser in, eller tolkar in, ja, det man känner till om en artist. Eller
2: för Ann-Sofie måste det också ha varit så, om man väljer att programlägga den dikten där självst. Ja, då finns det ju bara det uteslutet att hon inte skulle ha gjort
1: precis,
2: en association.
1: För att våga plocka in det, då finns det kraft att bära det också. Mm.
0: Och det här du läste, hur berörs du av lyssnandet?
1: Ja, får ju hjärtklappning. Fötterna stampar inte längre, utan hakan darrar, hjärtat klappar. Jag blir handsvettig och berörd och lyssnar annorlunda. Och det är ju inte sämre, det är bara annorlunda. Det är djupt gripande. Och om jag då övertolkar så är det ju min sak. Men jag gör det. Mm. Och om man då kliver ur de skorna så kan jag ändå säga att göra den här typen av kabarémusik, då måste man ju ha sån kontroll på vad man håller på med. Att liksom våga ge sig ut till att dabbidabba musik eller så här spräckesang eller vad man än, vilken, för det finns ju många olika sorts sång och tolkningar i hela den här skivan som också tyder på en väldig stilkänsla.
0: Det är få sångare som kan röra sig mellan sån bredd av genre, ja, som man har gjort genom
1: och så fanns
0: åren.
1: Det också ett citat av henne i texthäftet där hon menade att man kan inte, det kanske var någon tretakt som man inte kan göra. Det måste få vara konstart i det här sammanhanget.
0: Jag pratar om ett preussiskt sving.
1: Ja, precis.
0: Att inte liksom är det är inte den, ska man säga, den jassen som kommer från USA, utan nej, det är någon sorts ett inslag av krispig militärmusik.
1: Så att hon gör ju inget anspråk på att vara jassig, nej, utan hon är sångerska i den här stilen.
0: Ja. Mattias, hur berörs du av den här musiken och skivan?
2: Jag tycker det är en fantastisk utgivning det här och väl genomfört, och jag tror att von Otter gör ju det här bättre nu än hon hade gjort för 20 år sedan. Så det finns ju en auktoritet i att ha en mogen röst där. De här som var stora då, som man faktiskt kan lyssna på, de här Trode, Hestenberger och allt vad de hette. De var ju unga då men hade ju en vibe, som ungdomar skulle kalla, av att vara en äldre erfaren kvinna. Det var ju det som var den sensibla chantösen, så att säga. Och hon är ju där verkligen, och det här måste ju finnas en tanke i det med man singt immertifer. För den texten handlar ju också om att det inte bara är så att man sjunger djup, utan även om man ska sjunga högt så kommer det nerifrån, så det är som sagt base emotions. Som och otroligt väl sjunget och visa på en bredd och kontinuitet, att det inte bara det som jag tror hon, alltså vi får något själv ut när hon skriver i det här häftet om att det, om man bara gör det här, man använder enbart jazzmusiker, så då läser man historien bakifrån. Så, för i Berlin, de som försökte emulera underhållningsmusik, afroamerikaner som är Johnny Spielt Auf, om ni har hört om Krenik, det imiterar ju på ytan det som man tror att det låter, så, fast man har inte direkt erfarenhet. Så ofta är det väl så idag att Brecht och Weill och så spelas mycket av amerikaner, och då läser man det bakför, ungefär som att man läser bakför. Ingen hade ju en aning om att Weimarrepubliken var en mellanperiod. Visserligen var det ekonomisk katastrof och så, men vi utgår från lätt att de visste att det skulle komma en tyrannisk regim efter. Men det var det ingen som visste. Och dessutom är det så att den tyranniska regimens företrädare älskar ju också att musiken lät så här. Och den finns ju också med musik här från 40-talets filmer och så som är som visar att även de här som vi tänker vad jag ville höra preussiska marscher ville också att det skulle svänga så att säga.
0: Björn, du som har rört dig då i Babylon Berlin världen och som för övrigt finns på SVT Play hela serien, va? Vad ger den här musiken och skivan dig i tillägg till seriens
3: värld? Ja, men det är som ni säger här, jag blev väldigt tagen av din tolkning här, måste jag säga, om Ann-Sofie von Otter och Benny Fredriksson, och det är svårt att inte höra det nu när du har sagt det, men innan du sa det så ser jag Gerion och Lotte, alltså huvudpersonerna i den här serien, som dansar till det här. Och Ann-Sofie von Otter som majestätisk kabarédrottning på klockan 2:30 på natten på ett rökigt etablissemang i Berlin. Och det är fantastiskt hur denna operadrottning kan förvandla sig till en och skaffa sig precis den här rätta blandningen av rökighet och dekadens som krävs för att framföra det här på ett trovärdigt sätt, va? Jag vet att man brukar säga ibland om Rolling Stones att det är fantastiskt hur de här gamla, några av världens rikaste människor, smoking-lirare helt enkelt, när de går på scen helt plötsligt kan förvandla sig och få in skit under naglarna bokstavligen och spela smutsigare rock än någon annan. Och det är, liksom, det är lite grann det Ann-Sofie von Otter lyckas med här. Och det tycker jag är enastående. Och sen visar det ju också att musik i alla tonarter behövs också i katastrofala tider för människan. Man kan ju tänka sig att ja, men de människor led så mycket under den här tiden och förhållandena var så svåra på alla sätt, både ekonomiskt och politiskt och intellektuellt. Men det betyder inte att det resulterar i bara sorglig, sentimental eller kamplysten musik, utan det den glädje och komplexa känslor som musiken gestaltar behövs bättre än någonsin i såna här tider.
0: Den glädjen och det preussiska svinget hittar vi även i nästa låt som jag tror har inspirerat skivtiteln dessutom. Musik, musik, musik.

0: Musik, musik, musik i musikrevyn från filmen Hallå Janine som kom 1939. Musik här av Peter Kreuder och text av Hans-Fritz Bäckman. Här är det väl faktiskt en helt ren och oförställd och alldeles oironisk livsglädje vi hör.
1: Mm. Mm. Kollektivt bensprattel i studion här. Alltså.
0: Alltså, vi har en väldigt tajt ensemble i ryggen, salongsorkestern vid Kommersie Oper Berlin. Mattias, hur tänker du kring deras musicerande?
2: Det är otroligt fint gjort, och arrangörerna och instrumentatörerna har gjort, för det tänker man inte så ofta på. Det finns inga liksom urtextutgåvor när man vill göra något sånt här, utan det är ju en slags sonisk arkeologi utifrån inspelningar och så. Och det är också roligt att höra. Det är ju nackdelen med tidiga inspelningar, att vi tror att det lät som att Ernst Rolf lät som han lät, men vi vet ju inte hur han lät, för det är så mycket frekvenser som har tagits bort. Så det blir ett slags återskapande här. Vissa av de här sångerskorna som är lite förebild för det här under Weimar-tiden låter som de har mindre röster, men det tror jag inte de har, utan det är att många av dem kunde nog ha samma klang som Ansvi von Otter här, men att höra det här, det är verkligen att flyttas tillbaka till det. Och jag tycker att det hörs också att de inte kör så amerikanskt, inte så afroamerikanskt, utan det finns det här liksom nyfikenheten på håll. Och väldigt mycket av texterna här av, så, alltså alla vet väl att Bechstein står på ett, men många av de här andra små poeterna är också fantastiskt välskrivna. Och det handlar ju väldigt mycket om de andra platserna då, så att säga. Miljonen. Ja. Ja, det var ju, det är inte så många som hade tillgång till pengar. Men det handlar mycket om Paris, och det handlar om USA och så det är drömmen om den stora världen. Så.
0: Visst är det också väldigt fin inspelningskvalitet, eller fin inspelning från BIS?
2: Tycker jag verkligen.
0: Ja. Och man känner igen den här musiken från helt annat håll.
3: Alltså jag förflyttas nu till 7-årsåldern i mitten på 70-talet, söndagkvällar, fått en kopp och boj och ska precis få se innan man måste gå och lägga sig.
0: Det var inte bara trollflöjten alltså?
3: Nej, det var även mupparna.

0: Var det barndomsminnen?
1: Ja, den inleds ju faktiskt den här vignetten, om man tittar om på The Muppet Show. Så inleds just med bokstavligen med bensprattel. Det är fyra såna här kabaréflickor som kommer in och med strumpeband och kickar upp benen i luften helt enkelt. Och sen kommer fyra gubbar från motsvarande ridå då.
2: Jag till och med hört någon gång, jag vet inte, jag har inte kollat upp det själv, men den att... i vignetten när man drar bort det här som filmar pianisten, att det är från öppningen på Hello Janine. Så att det är ju inte bara att man har lånat den här melodin med lite andra verser då, utan att man har tänkt sig här, Jim Henson tänkte, alltså, det var mycket så på 60-70-talet att man blickade tillbaka, det var lite hett med sån här gammal form av underhållning så. Så att det vore intressant om man får tid att kolla, jämföra även sceniskt att möpparna börjar med en referens till Hallå Janine.
0: Ja, hur tänker ni kring liksom, eller vad drar ni för trådar från 30-talet till Berlin och hela vägen bort till möpparna? Alltså jag tänker att det du gav uttryck för, Mattias, att, mycket, att det finns ett utåtblickande, eller man längtar bort till andra platser, men här har det också spritt sig.
2: Det är väl liksom att Weimarrepubliken har blivit för många europeer då det Europa som kunde ha blivit, eller så att säga, och som inte blev då, så att säga. Och vissa hade ju en otrolig överlevnad. Hans Eisler var ju tillbaka sen efter och skrev ju DDR-nationalsången och så. Så många av de här kom ju tillbaka till ett nytt Tyskland, så att säga, och hade nog inte vikt en tum från sin ungdomskommunism och så vidare. Ja. Så att, men det, jag tycker att det är en spännande tid, eftersom som sagt ingen hade en aning om att de levde i en, på ruinens vänt. Så.
1: Ja, många tyska både musiker och intellektuella tvingades ju fly just till USA, och jag menar, det är klart att det inflytandet blev ju väldigt starkt i Hollywood och den tv-kultur som växte fram därifrån. Jag tänker ju också på det här med Thomas Manns berömda uttalande att där jag är, där är Tyskland, som han ju sa i exil då på i amerikanska västkusten. Det är ju ett storvulet uttalande på alla sätt, men finns ju en sanning i det också faktiskt.
2: Ja.
1: Precis som du säger, Mattias.
2: Och även inom konstmusiksidan, för det är en väldigt bredd på den här skivan. Så, om man säger, jag läste någonstans att Schönberg räknar upp Hans Eisler som en av de absolut största konstmusiktonsättarna. Och det kanske inte är en annan sida av den, att han skrev seriell musik och så vidare. Och det är också ironiskt nog på något sätt Hitlers unika bidrag till amerikansk musikliv, att alla de här, så att säga 1934, 35 och så framåt, lämnade det här. Så Hollywood är otänkbart utan alla de här Berlin- och preussiska musikerna och sådär. Det var inte så bra för i Europa, men det var bra för USA om man inte lämnar allt det moraliska där hand.
0: Och det finns ju en av de stora musikhögskolorna i Berlin som heter just Hans Eisler.
2: Just det.
0: Eva-Britt, jag upplever Ann-Sofie von Otter som en av hennes stora kvaliteter är hennes förmåga till textuttolkning, och det hela skivan är fylld med väldigt rikhaltiga texter. Mm. Har du fastnat för någon särskild där? Vad gäller det poetiska inslaget?
3: Ja, men jag tycker då nummer 15 där, som är en folkvisa som handlar om en mor, den tyckte jag var väldigt vacker. Nu vet jag inte om jag skrivit texten, det kanske är folkligt bara därför att jag svarar nu fel på din fråga. Nej, men jag tycker alla är väldigt välvalda och väldigt välsjungna. Det är liksom att deklamera eller sjunga, det blir samma sak för Ann-Sofie. Hon sätter ju texten främst.
0: Många av sångerna på skivan har sorts ironi eller satirisk touch. Några är helt förtvivlade. Någon enstaka är levnadsglad eller rent levnadsglad. Som är tröstande i sin djupt mänskliga empati. Och vi ska lyssna på den som heter Forbi.

0: Goodbye, en sång från 1935 av Rolf Marbot och Bert Reisfeldt. Då ska vi landa i ett betyg. Mattias, vad säger du?
1: Ja, det är väldigt glad att den här skivan finns. Det är som sagt en väldigt bred. En höjdpunkt för mig på den här skivan är den här Franz Breuners tonsättning av den här erinringen om Maria.
0: Var den som Eva-Britt nämnde här?
1: Ja, just det.
2: Instämmer.
1: Det är som en melodi som Schubert skulle kunna dödat för. Och faktiskt en poesi som kanske Müller skulle kunna dödat för. Om man säger att det är som 100 år senare samma det här att drömma sig tillbaks till ett magiskt, livsavgörande ögonblick kärleksmässigt. Fast man inte riktigt minns person, men man minns känslan. Så det är stor romantik också egentligen. Men jag är en väldigt stark 4, men ändå en 4. Jag är lite snål med, är försiktig med 5 år, men det är en 4 tycker jag.
0: En 4. Björn?
2: Ja, jag tycker det här skivan kan sammanfattas med begreppet kulturgärning faktiskt. Inte bara för att det är gripande musik. Jag håller med dig om den här Brecht-texten om Maria här som är precis lika gripande som den här som vi hörde med bara gitarr och lite piano på slutet. Och Ann-Sofie von Otters röst och texttolkning som ni sa kommer verkligen till sin rätt. Men också för att den lyfter fram glömd musik. Journalisten och författaren Anders Rudell kom här om året med en bok som heter Förbjuden musik, som också lyfter fram just hur mycket kultur som förloras under auktoritära regimer och under tyranni.
0: Det finns ett avsnitt i Musikrevyn som heter just Stulen musik, där Anders Rudell var med.
2: Ja, Stulen musik heter den, förlåt. Och jag tycker det här påminner om det, och det är en kulturgärning att den här inspelats, och det är underbart att det låter så bra också, så att det inte bara är viktigt att lyssna på det här utan också roligt och gripande. Så en klar 4 från mig också.
0: Och Eva-Britt?
3: Ja, jag måste ju hela tiden lyda mig själv, och när jag sitter här då och har en skakande haka och har blivit så djupt berörd, så blir det på 5.
0: Självklart. Själv anmäler jag jäv och kommer inte sätta något betyg, men jag vill istället tipsa om en skiva på samma tema som är en av de tidigaste som Ann-Sofie släppte 1994, tror jag, med musik av Kurt Weill, och den heter Speak Low. Bland annat en av de mest gripande inspelningar jag någonsin hört av De sju dödssynderna. Men för den här skivan, Berlin, Berlin, Berlin, så landar vi på en jättestark 4. Då ska vi byta platta, och på den brittiske pianisten Stephen Huffs senaste skiva får vi ta del av hans förkärlek för korta stycken. Stycken som säger mycket på kort tid, som sjunger vidare inom oss efter att sista tonen är spelad. Den här skivan heter Piano Postcards, alltså pianistiska vykort.

0: Jean Sibelius Etude i A-moll opus 76 med Stephen Huff vid flygen, och den här skivan Piano Postcards är utgiven på Hyperion. Mattias Lundberg, Björn Wiman och Eva-Britt Selén, brukar ni skriva vykort när ni ut och reser?
1: Alltså till för nyss kan jag säga, nästan aldrig längre. Men ja, nej.
0: Nej.
2: Jag gör det till min fru fortfarande och till en del äldre släktingar som kanske har det som sitt fortfarande huvudsakliga medium.
0: Just det.

0: Cécile Chaminade fångar sekelskiftsandan och La Belle Époque här i Les Sylvains, opus 60. Ja, vad säger ni? Delar ni Stephen Huffs förkärlek för det lilla formatet för miniatyrer?
1: Både och. Det känns, utan man har lyssnat på det så känns det, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag har ju spelat in allting och flera gånger om. Jag tar de här extra numren som jag aldrig har fått rum med, liksom. Så känns det först, men det är inte riktigt så det är. Men det blir, jag ska inte säga att det är svårsmält, men mitt i allt godisätandet så glömmer man bort vilken karamell som var godast. Ja. Så är det ju. Och då får jag skylla mig själv om jag lyssnar på allting på en gång. Men det finns små pärlor, absolut. Det här var en pärla, tycker jag. Ja.
0: Det är ju som är liksom, det är oftast när man får såna här korta stycken så är det ofta som extra nummer på en konsert. Mm. Som en sorts efterrätt.
1: Ja.
0: Går det att lyssna på, går det, funkar det som skiva, Mattias?
2: Jag undrar om den här skivan inte är viktigare för Huff än för lyssnarna. Så jag läste någon intervju när han sa att det här var ett djupt personligt projekt. Lite fast på samma sätt kanske som Ann-Sofie von Otters skiva kan vara. Men här var det liksom att han gick i barndom på något sätt. Han mindes att han hade hört, det var ganska roligt, han sa att bland annat att jag hade hört Malcolm Williamson innan jag hade hört Chopin och... Mm. Och Brahms och så. Och han lyssnade mycket på såna gamla 20-30-tals pianister, så inspelningar med Paderewski och Pachman och så. Mm. Och jag tror att han, tanken med skivan är att han dömer sig tillbaks till den pianismen, eller vad man ska säga, som var att där det var pianisten som var det viktiga och där det inte var lågstatus att spela såna här populära melodier och verk som alla har spelat och så vidare. Utan tvärtom, det var där man uttryckte sig. Och det, på det sättet kanske är viktigt, för det är lite fascinerande just att det har fått den här lågstaden. Ett svenskt exempel är ju Lars Roos, som har liksom många kanske fnyser åt.
0: Pianopärlor.
3: Örongodis.
0: Ja,
2: men ja, naturligtvis en helt fantastisk pianist. Och det är ju, här är ju en liknande typ av skiva. Han har ju också spelat på flera av de här styckena som ingår på Huffs skiva också. Så att jag tänker att han vill gå tillbaka till en tid då det var. Och det krävs ju naturligtvis lite självförtroende att göra en sån här. Det är lite som du säger. Jag vet att man har gjort liksom Rachmaninov och alltså, så här, ja. Då kan man luta sig tillbaka, så han har inget att bevisa längre. Så.
0: Efter en lång och väl utstånden konsert med liksom krävande musik så kan ju ett sånt här extra nummer vara det man minns allra
2: lite
0: bäst.
2: Mary Poppins.
0: Ja. Men Björn, tycker du att du hinner du uppleva något under de här korta styckenas gång?
3: Nej, men alltså, jag kände mig lite storögd när jag kom in här och vi lyssnade på den första Caldara-skivan här, och så kände jag mig betydligt mer surögd för den här, måste jag säga. Jag tycker det är en helt onödig skiva faktiskt, måste jag säga. Och jag blir mer och mer irriterad på den ju mer jag tänker på den. Och jag blir uppeldad också av er kritik här, för ni har helt rätt. Alltså det känns som att det är så här en stor en självbelåten divas helt privata fixeringar helt enkelt, som inte är gjort med någon som helst tematisk princip.

0: Jag menar, Lang Lang gjorde ju en skiva för några år sedan, eller hur, med Disney musik och det finns ju mycket Disney musik här också. Steven har gjort några av de arrangemangen. Det kan man tycka vad man vill om, men det var ju ändå en tanke. Det fanns en vilja, man ville någonting. Det här är bara att han vill spela de här låtarna och kräver att vi ska lyssna.
1: Nåja, kanske inte kräver det. Jag tycker Steven Huff är en av de intelligentaste och mest fascinerande pianister jag har hört och träffat lite grann. Så att jag vill inte tillskriva honom så riktigt så låga motiv. Jag upplever att han har en tanke, att han tror på det här att på samma sätt som att ett vykort från en älskad person med extremt få ord kan säga jättemycket, så kan ett stycke musik från en, för honom då, älskad tonsättare på väldigt kort tid uttrycka jättemycket. Sen om det funkar för oss, det är en annan.
0: Det kan vara, jag kanske är lite orättvis, alltså jag får lite så här posttraumatiskt stresssyndrom från det här tv-programmet Kulturfrågan Kontrapunkt som jag har varit med i ett par gånger. Och där man är enormt stressad när man sitter i den där studion och så kommer något musikstycke och så krävs det att man ska gissa vad det är för någonting. Och jag får lite den, jag får lite, det kanske är därför jag reagerar så aggressivt.
2: Har du använt skivan som en quiz?
0: Nej, men alltså den skulle ju kunna användas som en quizmusik. Alltså, det är lite så.
1: Steven Huff är ju förutom pianist även tonsättare och arrangör. Och vi ska lyssna på hans arrangemang av Mary Poppins-klassiken med en titel som är i princip så lång så att den skulle kunna fylla ett vykort på egen hand. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Ett virtuost arrangemang av Sherman-brödernas Supercalifragilisticexpialidocious av och med Stephen Huff. Björn, säg något kort om Stephen Huffs pianism och sen ge oss ett betyg.
1: Ja, alltså man brukar ju säga kill your darlings brukar man säga när man i vår bransch, i skribentbranschen. I allmänhet ett mycket bra råd, och jag skulle ha önskat att Stephen Huff hade följt det här istället för att göra motsatsen.
0: Du får skriva det på ett vykort och skicka till honom.
1: Ja, jag graderade ju upp mitt betyg i fallet med Caldara-skivan från tänkt 4 till en 5. Så jag graderar ner det här, det blir en 1 från mig här.
0: Mm. Du kör ytterligheter.
1: Ja.
0: Underbart. Eva-Britt?
2: Alltså jag tänker på när man lyssnade på det här stycket vi hörde nyss, då är det som att man lyssnar efter... Vad kommer nästa citat? Så att man sitter ju inte och lyssnar på musiken, utan man lyssnar bara på vad är det förutom Humlans flykt och Beethoven och allt möjligt som jag hör här hela tiden. Så att jag vet inte om det är det han vill. Det skulle kanske passa i ett salongsformat då, att man sitter med vännerna som sippar punch eller någonting, och så sätter han sig ner vid pianot och roar oss.
0: Ja, eller att han faktiskt skickade det här som små musikaliska hälsningar, ja, i någon sorts digitalt ljudkort.
2: Men det gör han ju flera andra ara också, så är det mycket citat. Jag vet inte. Ja. Vad ska jag säga? Alltså, han är ju en fantastisk pianist, och han lyckas förföra mig emellanåt. Så jag får ju ändå offra en 3.
0: Du offrar en 3?
2: Ja.
0: Från banken.
2: Ja.
0: Okej, okay, Mattias?
3: Jag är ju en stor beundrare av Huff, både som pianist och även tonsättare i den månaden. Och han är också någon slags amatörteologisk essayist. Jag har läst en del av honom också.
2: Det visste jag inte.
3: En fin person på många sätt och sådär. Dessutom är han från The Wirral. Jag har bott väldigt nära där. Ah. Jag bodde i Liverpool där han växte upp. Så där är han ju legend ännu mer. Och så att säga. Den här skivan var inte alls vad jag trodde den skulle vara. När man såg det här postcard så trodde jag skulle vara sådana här souvenirrepertoar. Det finns ju jättemycket sånt här från List och andra, när det är så att en hälsning från Rom där man citerar kyrkklockor och allergisk miserier och så. Utan det här var ju en annan form av postcards då. Jag tycker det starkaste på den skivan är lite hans egna arrangemang som vi hör där. För att det är inte bara då väldigt pianistiskt och virtuost, utan han har verkligen komponerat lite och liksom lyfter ibland fram någon liten sidoidé och börjar med den och sen kommer tillbaka till de här. Så att det, ja, jag tycker den hör till styrkan på den här skivan. Egentligen har man velat att han skulle gå ännu längre där och göra något sådant här systematiskt, kanske liksom Fyrundsvansisch variationen Uber, Do you want to build a snowman? Det hade varit ännu roligare med
4: det
3: barn.
4: Hade varit roligt, det håller med om. Det hade funnits någon tanke, någon intention.
3: Ja,
4: hela.
3: Precis, för man hör att han har en massa idéer, att han vill göra någonting lite klurigt med honom här, så det hade varit, ja, men jag sett att det blir en svag 4 för min del.
0: Ja, han är en ljuvlig pianist på många olika plan, och jag tycker att det är en jättetröttsam skiva. En 3 blir det för mig.
1: Ja, snälla ner med betygen.
0: Ja, men man hör
1: betygsinflation.
0: Nej, men det är få som skulle kunna spela det här som han. Och jag tycker den här Kreisler-Rachmaninov av stycket Liebeslied är fenomenalt. Jag blev väldigt rörd.
3: Så kommer du höra av dig till honom och försöka få utgåva på den här Mary Poppins?
0: Jag föredrar originalet.
3: Ja.
0: och mina fingrar är inte i tillräckligt god form, va? För det arrangemanget, jag skulle bara bli knäckt. Vi landar där på en 3 till Piano Postcards med Stephen Huff. Vi har väldigt jämnt lopp mellan dagens 2 första skivor, Caldaras och Selenkas Missa Providentia med Maria Magdalena Vokalensemble, som gick in på en stark 4. Det gjorde också Berlin, Berlin, Berlin med Ann-Sofie von Otter, som kanske fick en ännu starkare 4 med tanke på att det blev en 5 och 2 starka 4. Toppnoteringen går därmed till Berlin, Berlin, Berlin. Och den sång eller den låt som har gått runt i mitt huvud efter veckans lyssning är den som ni alla 3 nämnde. Den skulle jag också vilja skicka med er lyssnare. Den heter Erinnerung an die Marie A. Brecht har skrivit texten och Brunier har skrivit musiken. Vi avslutar med att lyssna på den.

0: Ett flyktigt ögonblick för länge sedan skildrades här i Erinnerung Andi Marie A. Med Ann-Sofie von Otter, gitarristen Fabian Fredriksson samt pianist och kapellmästare Adam Bentzvi. Musik från skivan Berlin, Berlin, Berlin. Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg utgjorde dagens panel. Tekniker var Fredrik van der Palen. Anna Tullberg är vår producent och Karin Birgersson heter jag. Vi säger tack för att ni har lyssnat och detaljerna om veckans skivor hittar ni på webben eller i Sveriges radioappen. Nu över till Joel Lyssarides och Djävulsintervallet.
1: Dels jamtedimensionen, att de här lyckas bättre än alla andra, alltså måste det vara någon fusk. Men också att man var rädd för reaktionen, de trollband förhäxade sin publik. Och det var också en av djävulens egenskaper.
2: Det finns musik som inte får spelas. Eller ja, som i alla fall historiskt har ansetts som farlig, smaklös och djävulsk. I det här programmet är det just sån musik du ska få höra. Det här är Djävulsintervallet i P2. Jag heter Joel Lyssarides. Och jag är jazzpianist. Om jag spelar så här, då tänker folk, gud vad vackert och inkännande. Men om jag spelar så här, då tänker nog folk, hur fan mår människan? Vilken show-off. Eller, är det ett geni? När jag gick på musikhögskolan var det här med snabbhet exakt en sån vattendelare. Det ansågs lite fult att imponeras över de musiker som kunde klämma in flest noter per sekund. Och intressant nog verkar virtuositet ha varit en vattendelare genom hela musikhistorien. Något som har återkommit är att om en person bemästrar sitt instrument på det här sättet kan det inte ha skett naturligt. Nej, den enda förklaringen är att jag ingått en pakt med djävulen. Kändaste exemplet av dem alla är kanske violinisten Niccolo Paganini, så det är där vi ska börja. Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol? Mattias Lundberg, musikprofessor från Uppsala universitet.
1: Det finns ju flera violinister under 1700- och 1800-talet som har haft det. En Giuseppe Tartini och även Paganini som du nämnde har haft det här ryktet om sig att de, så att säga, deras teknik och deras förtrollning av åhörarna är någonting onaturligt med. Så att säga. Själva den här poängen egentligen går ju tillbaks till de här medeltida ordalier som hette att man menade att om det finns goda och onda krafter i världen som bägge kan uträtta saker och någonting används i utanför så att säga kyrklig tjänst för att skaffa sig egna fördelar, så då kommer det ifrån den onda sidan så att säga. Så det finns ju en jante aspekt i detta att man bör inte kunna spela så som Paganini kan, och kan man det så är det något fusk liksom. Det är ju mytologin där så att säga. Och Paganini då kanske en del skulle säga den största violinist som har levt någonsin då, och aktiv under 1800-talet när det fanns väldigt många, många andra. Alltså, och det är både hans musik som han själv skrev och, men också hur han spelade andras musik, hans ton och hans tekniska möjligheter, så gjorde att den här myten så småningom växte. Det finns ju flera varianter också. En är att hans mor ska ha offrat hans själ, att inte hans egen idé, utan hans mor så att säga har ingått den här pakten med djävulen för att ge sonen de övernaturliga violinistiska egenskaperna.
2: Ja, men hur såg man egentligen på Paganini under hans livstid? Han beskrivs ju som lite konstig, han såg lite speciell ut.
1: Ja, det funnits teorier om Paganini, att han haft vissa liksom tillstånd som har gjort fingrarna och nervsystemet annorlunda. Och på ett sätt är ju sådana spekulationer en slags naturvetenskaplig motsvarighet till de här svartkonst- och djävulsteorierna. Att man försöker förklara med att Paganini var född på något speciellt sätt. Och därför hade... Jag menar, det är inte helt långsökt att tänka så. Det är ju som med att bli virtuos på sitt instrument är ju lite som med idrott, att man kan inte ha bara den perfekta kroppsliga förutsättningarna för det, bara rena talangen. Man kan heller inte bara öva sig till det, man måste ha både och. Om man ska bli som Paganini, Titini, eller så, då måste man vara både exceptionellt begåvad och med förutsättningar fysiskt för att kunna göra det här. Men man måste också öva mer än någon annan.
2: För just det med fysiska förutsättningar, det återkommer ju även när man pratar om till exempel Rachmaninov, att han lär ha nått en oktav och en kvint.
1: Precis.
2: På pianot, ja, vilket är ett enormt avstånd.
1: Och som märks i vissa av hans stycken då också, med enormt omfång, att det är svåra att...
2: Absolut, det har jag märkt själv när jag har suttit med någon del av Rachmaninovs tredje pianokonsert eller någonting, och bara kollat på hemma för kul, och så ser jag helt plötsligt att det kommer ett akkord som jag behöver tre händer för att...
1: Ja, precis.

0: Ja, jag försöker höra hur den här musiken lät på den tiden också. Alltså idag har ju virtuositet med Instagram och YouTube, alltså det har blivit någonting som vi är ganska exponerade för.
1: Precis, det är ju verkligen. Och då gäller det att kunna leverera live, så att säga. Då finns ju möjligheter, teknologiska, ekonomiska möjligheter att framstå som övernaturligt, inte, vad ska man säga, driven på något. Men här gäller det, var ju något kopplat ganska djupt till vad en person kunde göra i konsertsalen eller så.
0: Men gick det så långt att han någonsin förbjöds på grund av sin virtuositet?
1: Nej, men det fanns ju då den här, liksom att virtuosa var på en sån nivå att det borde inte vara möjligt, så att säga. Det är samma sak med då Tartini tidigare då, där vi på, han är född på slutet av 1600-talet då. Där finns ju en violinsonat som kallas för Djävulsdrillen. Och utan att gå in på detaljer så är det då liksom att det är flera fingrar som ska drilla samtidigt, och samtidigt som ett tredje finger spelar en uttalen ton på ett ställe. Och där uppstod den myten att Tartini hade drömt detta nattetid, hade djävulen kommit och visat hur man skulle spela den här drillen. Och då märker vi att vi är inne liksom lite i folksagorna på ett sätt, det här att det finns moraliska dimensionen på det här är att om du offrar, du kan få total framgång här, du kan spela bättre än någon annan, men när du väl dör sen så är din själ inget att ha, så att säga. Det är Faust-myten egentligen.

0: Jag blev lite nyfiken för du sa att det här var 1600-tal.
1: Mm.
0: Bach till exempel, han skrev ju inga tempoangivelser i sin musik, så därför är det svårt att veta hur, i vilken, ja, hur snabbt den skulle spelas helt enkelt. Men...
1: Precis, och det märker man ju på moderna femföranden och Bachs passioner till exempel, att det kan variera väldigt liksom, eftersom det var ju, det fanns ju, sekunden fanns ju inte riktigt i de mekaniska uren, och så småningom, först under Beethovens generation kan man säga, så har vi ju på plats metronomen då. Så, men så att det är en viktig poäng du tar upp där. Man vet ju inte hur snabbt det här ska spelas. Det är klart, en violinist idag spelar ju Tartini och Paganinis virtuosa saker så snabbt som man bara kan.
2: Mm.
1: Men det som är mer säker källa till hur virtuosa de här var är hur de, man såg på dem i samtiden, hur folk berättade om att det här bör man inte kunna spela. Så att,
0: intressant, det finns vittnesmål.
1: Ja, precis. Öronvittnen, eller vad man ska kalla dem.
0: Men du nämnde Faustmyten.
1: Ja.
0: Berätta lite.
1: Det är ju litterärt sett väldigt en gammal egentligen sagoliknande myt, och så, men det kanske mest kodifierade versionen då, Goethes Faust. Under 1700-1800-talet och framåt skapas mycket opera och romaner och så som bygger på det här. Det är ju då att Faust får allting här i livet. Hans deal med djävulen är liksom, han får precis allt han vill. Kärlek, framgång, kärlek, pengar, kunskap, färdigheter. Allt man kan önska sig. Du nämnde influencers innan. Det gjorde liksom den mest perfekta dealen. Det skulle vara så otroligt lång kö till att du gör en Faust-deal idag. För många unga människor vill synas, de vill ha allt, de vill vara bäst och så vidare. Och catchen då är ju naturligtvis att när man dör så är... Då är det liksom, den onde förut av detta är ju att han har din själ sen då. Och det här var ju väldigt stark tematik i en sån religiös tid som det fortfarande var på 1700-1800-talet. Idag kanske många inte skulle förstå problemet. Om man inte tror att det finns någonting efter döden, då skulle ju många tänka, hur kan det ens vara ett dilemma? Det är klart jag tar den här dealen. Jag får ju allt här och nu, och så finns det ju ändå inget här. Men då får man påminna sig att de flesta trodde ju att större delen av livet var ju efter döden, alltså i det eviga livet. Så det var då man skulle prövas hur man hade levt här, om man hade varit god mot andra och så vidare.
0: Men när man skulle skildra den här Faustmyten, använde man sig då av just virtuositet?
1: Precis, det är väldigt vanligt. Den hänger ju helt klart ihop med både den här Tartinis dröm och den här idén om att Paganinis mor ingått den här, att Tartini nattetid i en slags dröm fick höra djävulen spelar det här drillen då, så att säga, är ju mytologin. Och på samma sätt så är det ju, finns en sån scen i Faust när han först inte förstår vad det är, utan det är en pudel. Pudelns kärna kommer ju därifrån det uttrycket, att det är väl en liten svart hund, och sen så för att kunna ta sig in. Så här är liksom, påminner om vår tid så här vampyrromaner lite. Där finns ju också tematiken att vampyren kan inte ta ditt liv och din själ om du inte har bjudit in själv.
0: Mefistofeles,
1: ja,
0: nämns ju här.
1: Ja.
0: Och Mefistofeles var djävulen.
1: Precis, det kan man säga. Han var antingen djävulen själv eller den som så att säga skötte kontakten med den onda sidan. Så att säga. Men det är inte uppenbart i de här pjäserna och romanerna först, utan det är ju efter ett tag så är det, förstår man att vem är det som lovar mig allt det här. Så att säga. Och i Goethes version är väldigt skickligt skrivet på det sättet att man känner verkligen till sist att det är klart att man måste nappa på den här dealen. Det finns liksom fördelarna överväger, så att säga.
0: Jag kommer att tänka på det här för att Franz Liszt skrev ett stycke som heter Mefistovalsen.
1: Precis.
0: Som också hör till en av de här väldigt virtuosa verken. Ja. Ska vi lyssna lite?
1: Ja.

0: Så det här är ett annat exempel på när djävulen också nämns i sammanhang av extrem virtuositet.
1: Precis, och att det låter övernaturligt på ett sätt, det är vanligt i de här, att det inte bara är övernaturligt svårt, utan det är, målar ju också upp en scen av hur det är att, att skåda en, så att säga, den frestaren, det lockande och så. Det är, när man ser djävulen i folktro så avbildar det ju en väldigt skrämmande figur. Men i de här fallen är det ju mer en, man får se en lismande, inställsam person som, men nästan en förförelseakt då i de här historierna. Ja, du behöver inte nappa på det här nu, gå hem och tänk på det här. Och så kan vi höra sig, no strings attached, så att säga. Så det är där på något sätt den gradvisa övertalningen då att, att gå in i det. Och om man ska psykologisera lite redan, varför har det varit viktigt att sprida sådana här myter? Det är dels jantemässigt som sagt att det är ju, om inte jag kan spela så här, jag tränar, övar varje dag, har haft de bästa lärarna, varför kan inte jag spela som Tartini eller Pagani? Ja, det måste ju vara något fusk, det måste vara något jävelskap. Det är ungefär som häxprocesserna på 1600-talet, där. Varför kan vissa personer faktiskt bota en ko med örter eller så? Om inte jag kan, så ligger man ju väldigt illasinnad mot den som faktiskt kan göra det här.
0: Men det där kan jag känna igen mig även idag när jag hör pianister som Yuja Wang till exempel. Uh-huh. Alltså jag förstår inte hur det går till.
1: Då beskyller du dem, ja, det är svart konst.
0: Det är svart konst, det har ingått i en pakt med djävulen.

0: Det finns även exempel på virtuoser från våra egna svenska skogar. Och de var inte sena med att odla myten om sig själva som övernaturliga i sitt eget sätt att spela.
1: Många spelmän som menade att att de faktiskt själva kunde utöva magi. Hjort Anders, sån här legendarisk spelman som lyftes fram i början av 1900-talet av folkmusikinsamlare och så. Där finns ju andra spelmän som har sagt att imorgon så ska jag göra så att hans sträng går av. Du ska få se hur det går till där. Och sen så tittar han, liksom, mumlar jag någonting och så går den andra spelmannen sträng av. Så det finns en koppling till det här med det virtuosa instrumentalspelet och magin.

0: Och gjorde han det? Var han sådär supervirtuos själv alltså?
1: Han spelade ju på ett väldigt speciellt sätt, lite så i sån här traditionen från Bingsjö i Dalarna. Där han var. Men idag så är det ju helt andra saker. Det finns ju de idag som kan spela mycket mer tekniskt än vad de här gamla spelmännen gör. Men det var mer där, tror jag, intensiteten och nerven och dansen och myterna kring den här så kallade Horga-låten. Spelmän som spelar så att man inte kan sluta dansa. Det är som en svensk variant av här råttfångaren i Hameln. Att djävulen förklädd i spelman spelar sig. Och då kommer man i trans och sen så kan man inte sluta dansa. Och så dansar folk ihjäl sig då.
0: Ja, de bara faller ihop till slut.
1: Ja, precis.
0: Just det. På 1900-talet flyttades djävulsmyten från Europa till djupaste amerikanska södern. Då handlade det inte lika mycket om att man dirade till sig snabbhet. Det djävulen kunde ge var istället äkthet och blues-feeling.

Det var alltså Tommy Johnson, en bluesmusiker från början av 1900-talet. Och han har sagt till sin bror att han mötte djävulen i ett vägskäl och sålde sig, sin själ till djävulen då. Men det var ju framförallt en annan Johnson, som kanske fler känner till, som han inte var släkt med, som skulle associeras allra starkast med den här myten, nämligen bluesmusiken Robert Johnson. Vi lyssnar lite på honom också.

0: fantastiskt.
1: Ja, det ser bra.
0: Ja.
1: Men här känns det inte som att det är just virtuositet.
0: Ja, här får man nog säga att det är en slags autenticitet. Det är inte det begreppet om man använde på den tiden. Men om man ser vad var Robert Johnson, varför var han den fulländade bluesmannen? Om det var liksom att han hade något... Man spelade in de här liksom... lite kringresande, enklare studio liksom, för det är före bandteknikens tid, de här tidiga inspelningarna med fonograf och så. Så småningom kommer ju bandinspelningar också, men det är först efter 40-talet egentligen. Så att den som bara kunde sätta sig ner och riva av något sånt, det är väldigt polyrytmiskt det här också. Det är otroligt, man liksom undrar vad är det för rytm man är i och så vidare. Så det är väl en faktor att det är en slags blues man måste vara och äga, som man skulle säga idag, bottna i det här totalt. Och då ska det finnas något mystiskt med om att det är mycket himmel och helvete. Och många som bluestexter kan ju nämna till exempel själv att det är djävulen som håller mig uppe när liksom allt annat, allt rasar ihop. Mm. De klassiska grejerna är att man skriver ju inte sig själv. Det är ju ingen idealiserande genre. De här bluesmännen försöker inte beskriva att de är hederliga änglar eller så, utan det är orättvist mot dem. Många av de här texterna skulle idag kunna bli förbjudna av helt andra skäl. Robert Johnsons sån här "I'm gonna beat up my woman until I'm satisfied" var liksom inte en konstig bluestext på en tid, men om någon skulle skriva en ny sån text, ja, så skulle man nog plockas bort från radio och tid och så vidare.
1: Men fanns det något mått av rasism i det här också, att man anklagade de här tidiga bluesmusikerna för att vara besatta av djävulen, alltså från kyrkans sida, som ett sätt att...
0: Precis, man kan säga att det fanns ju en exotism i att man spelade in de här och började lyssna på den senare generationen, liksom elektrifierad blues, men som Muddy Waters, Howling Wolf och så, som är mer urban och så. Det här brukar ju ibland kallas country blues där, för det är liksom akustiskt och det är från sydstaterna i USA, så att säga. Musik som är född för en liksom svart publik och tänkt och framförallt, men när man skivinspelningen gjorde att många hörde det för första gången, och då kunde dra slutsatsen att det var "It's the devil's music". Det är ju liksom en viss typ av kristendom som fanns hos både svarta och vita på den tiden, där djävulen var mycket mer närvarande än på många andra håll, att liksom det här binära, att antingen är det Gud eller så djävulens påfund.
1: Jag tänkte på den här låten vi hörde. Det var Crossroads Blues.
0: Precis, och det går ju in i den här, som du nämnde, Tommy Johnson-myten. Det är möjligt att, jag har inte tittat närmare på det, men det är möjligt att Tommy Johnson-myten då har läckt över till Robert Johnson, precis som det var med Titini-myten läckte över till Paganini då. Att man blandar ihop det, det blir som en slags sagor. Men här är ju texten då att man gick till vägskälet och fattade det här beslutet. Det är klassisk Faust egentligen, att du kan välja mellan den enkla ödmjuka vägen där det kommer vara tufft och så, och sen kan du välja en väg som lite mer riskabel men som lovar framgång här och nu, så att säga.
1: Den här historien, det blev ju också en film sen på 80-talet med gitarrvirtuosen Steve Vai.
0: Mycket bra film, måste jag säga. Huvudpersonen är han Karate Kid-skådespelaren Ralph Macchio, som då går över från att spela på Juilliard, klassisk gitarr, till att träffa en bluesman och sen då en duell med... där Steve Vai på något sätt är djävulens gitarrist i slutet, va, tror jag. Ralph Macchio då spelar den här gitarristen som ska försöka spela tillbaks själen från det här. Så det är också det här att man kan duellera om själen. Så att
1: just
0: säga.
1: Det, jag har sett den scenen när de står på en... Och har den här batten.
0: Ja.

0: Då tar han till också sina klassiska chops som ett vapen här.
1: Just det.
0: För att han har förlorat på det bluesiga, men istället så kommer hans gamla Juilliard-teknik till det. Vilket i sig skulle kunna öppna upp för en möjlig sån här rasistisk tolkning här. Att bluesen besegras,
1: ja, just det,
0: av de här barockgrejerna. Det blir någon slags white supremacy.
1: För det här låter ju mera Paganini.
0: Ja, precis.

0: liksom än idag så kan ju virtuos musik anses ytlig och showy, lite själlös. Alltså att det lever kvar den här bilden av, först var det djävulen och sen så var det lite för elitistiskt och sen det, och det är fortfarande lite laddat tycker jag.
1: Ja, det är det ju, att alltid om man ser de som skriver den här, som på den tiden då LP:n och CD-skivan levde, då var ju det liksom där CD-häftet och LP-häftet väldigt viktigt. Då måste ju kännare som skriver sönder säga att alla de här tonerna är nödvändiga. Okej, det är mycket toner, det vet jag, men det tjänar ett högre syfte. Det finns alltid en anklagelse om att det är ytligt att bara dra iväg massa toner, så att säga. Som ju John Coltrane gör också, när man har hört kontrasten mellan Miles Davis och John Coltrane till exempel. Hur många toner spelar man i sina solon? Men det är ju just detta, det har ju också med, kanske med en annan sorts autenticitetstanke att göra, att en riktig, att det tas mer på allvar om man inte är virtuos, om man inte är en fantastisk sångare som till exempel Bob Dylan inte är, skulle många säga. Rent objektivt kan man säga att han inte är, han har stort omfång och väldigt speciell röst och så här, men det är ju inte klassisk skönsång eller så. Då ligger det ju nära till hans att tänka att då är ju texterna och själva atmosfären i låtarna mycket djupare än om det hade varit perfekt. Och delvis kan man väl hålla med där, att det finns säkert de som kan sjunga Dylans låtar objektivt bättre röstmässigt, men det skulle förlora någonting. Så det är väl det autenticiteten man lägger i det här lite enklare då, så att säga.
0: Ja, men just att det betraktas som cirkusmusik nästan det här.
1: Just det.
0: Och man pratar om less is more till exempel.
1: Ja, att, det har Yngve Malmsten uttalat sig om när han menar att how could less be more? More is more.
0: Just det.
1: Vilket Jan är rätt i, helt logiskt. Men det.

0: Du har hört Djävulsintervallet i P2 med mig, Joel Lysarides. Dagens gäst var musikprofessorn Mattias Lundberg. Producent är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesson. I redaktionen finns också Linus Engström. Tekniker Johan Hörnqvist. En lista över musiken som spelades i avsnittet hittar du på sverigesradio.se/djävulsintervallet eller i appen Sveriges Radio. Djävulsintervallet produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett avsnitt ur Ferruccio Bosonis operamästerverk Dr. Faust som hade premiär i Dresden 1925. Samma år gjorde Alban Bergs Wozzeck omvälvande succé i Berlin. Men Bosonis Dr. Faust har till skillnad från Wozzeck förblivit en sällsynthet på repertoaren. Och det här orkesterutsnittet som vi hörde, det spelades av Dresdens stadskapell under ledning av Giuseppe Sinopoli. Ja, det är Johan Korsell här och det har blivit dags att inviga höstsäsongen i Korsell i P2. Mer eller mindre bortglömda mästerverk som just Dr. Faust finns det ju ganska gott om i musikhistorien. Fast det kan också röra sig om musik som sakta och omärkligt över tiden tappar i popularitet. Verk som har ansetts tillhöra standardrepertoaren men som plötsligt inte längre spelas. Och det där tycker jag är extra beklagligt. Kultur vilar på kollektivt minne, tror jag det har sagts. Och vi music lovers har ofta gott minne. Vi bär våra musikminnen inom oss. Och jag vill också gärna tro att vi är en nyfiken skara. För saken är ju den att utan varken nyfikenhet eller minne så kommer konsertrepertoaren definitivt göras fattigare. Och för att nu råda bot på det här som jag vill kalla den klassiska repertoarens förkrympning eller bantningen av en hel kanon så bjuder veckans Korsell i P2 på en, ska vi säga, imaginär konsert. En sammanställning av verk som du garanterat inte får höra live särskilt ofta. Och om du råkar ha hört eller hör dem live, då är du lyckligt lottad. Då vet du att du har varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag har kurerat ett program med musik av en rumän, en schweizare och en tjeck i USA. Det rör sig om Jorge Enescu, Frank Martin och Borislav Martinu. Och en konsert tycker jag ska inledas med en ouvertyr. Det behöver ju inte vara ett stycke som kallas ouvertyr, men som i alla fall kan fungera som en slags igångsättare. Eller ska vi säga förrätt?

När en bekant nyligen sa sig aldrig har hört talas om George Enescus rumänska rapsodi nummer 1 så blev jag helt bestört. Det här som länge var en publikfavorit, ett kort och klatschigt orkesterstycke, ja, i ungefär samma hörn av repertoaren där vi också hittar stycken som Alvéns midsommarvaka och många andra lättare klassiker. Det fanns ju en tid då alla de stora dirigenterna gjorde Enescus förmodligen mest kända stycke. Nu för tiden hör man det nästan aldrig på konsert. Jo, jag vet att Göteborgs symfoniker och Pekka Kuusisto gjorde den ganska nyligen. Good for you. Och nu ska det bli en solokonsert här i Corselli P2s imaginära konsert. Och det är den österrikiske violinisten Wolfgang Schneiderhahn som är solist i den schweiziske 1900-talsmästaren Frank Martins violinkonsert som är komponerad 1950-51. Martin

tillhör definitivt en kategori av stora tonsättare som tyvärr i mångt och mycket hamnat utanför konsertinstitutionernas referensramar. Och här är det dessutom Frank Martin själv som dirigerar Luxemburgradions symfoniorkester. Och vi har första satsen av violinkonserten som har en ganska motsägelsefulla tempo- och föredragsbeteckningen Allegro Tranquillo.

Frank Martin. Här första satsen ur hans violinkonsert med Wolfgang Schneiderhan som solist. Luxemburg Radions symfoniorkester spelade dessutom, och allt detta under ledning av tonsättaren själv. Och från Martin till Martineau här i Korsell i P2 nu. Borislav Martineaus 6 symfonier är inte heller vanliga i konserthusen tyvärr. Jag har aldrig lyckats höra någon av hans symfonier live. Trots flera fina inspelningar av de här symfonierna så är det fortfarande verk som är alldeles för lite uppmärksammade. Ett fullständigt mysterium för mig faktiskt. Martineaus symfonier är ju oerhört attraktiv musik, fylld av färg och rytmisk vitalitet som borde tilltala en stor publik. Och därför hoppas jag verkligen att Jakob Prusas nya cykel av symfonierna med Bamberger symfoniker ska kunna bidra till att placera de här förföriska symfonierna på repertoarkartan. Prusa presenterar sagolikt fina och övertygande Martineau-tolkningar. Och här i hans händer ska vi lyssna till den ljusaste, mest optimistiska av de 6 symfonierna. Och det är den andra av dem som komponerades mitt under andra världskriget i USA 1943.

0: En hel symfoni i Korsell i P2 och inte vilken symfoni som helst. Det här var Bohuslav Martinós andra symfoni i en alldeles färsk, mycket härlig inspelning med Bamberger symfoniker under ledning av tjeckiske Jakub Rocha. Och det var det sista i säsongsöppningens imaginära konsert. Vi är tillbaka igen om 2 veckor med ännu en imaginär konsert. För det här kan man göra väldigt mycket av. Det finns så mycket ur den klassiska musikens kanon som på något sätt har försvunnit från repertoaren. Och det råder vi bot på i det här programmet. Edith Söderström är producent. Jag heter Johan Korsell. Vi säger tack för idag och på återhörande.
1: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är ingen robust parad direkt, mer fjäderlätta tripp och ibland små virvlar av tassande steg i marsch, så som den låter i Piotr Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Det var Los Angeles filharmoniker som framkallade dem under ledning av Gustavo Dudamel, och med det invigde de 2 timmar av blandad klassisk musik med små inslag av prat, serverat av mig, Gustav Torsi, och musikredaktör Carl-Oskar Frey. Mycket välkommen till P2 Klassiskt.

Nadja Boulanger var inte bara en legendarisk lärare, hon skrev också musik och ett av alstren hörde vi här. Daniel Barenboim spelade tillsammans med Astrid Cyrano-Zion i det första av Boulangers tre stycken för cello och piano. Innan dess spelade den tjeckiska filharmonin den tredje satsen av Antonín Dvořáks åttonde symfoni. Vi ska fortsätta med en kvarts musik från båda sidor Öresund. Vi landar i körmusik skriven av Jan Sandström, lyssnar till den fjärde satsen av Hilding Rosenbergs tredje symfoni på vägen dit. Men vi börjar med ett litet danskt intermezzo. Ensemble Midwest spelar Carl Nielsens Serenata in Vano.

Erik Westbergs vokalensemble sjöng Jan Sandströms Sanctus. Här i P2 Klassiskt, där vi om ungefär 10 minuter ska lyssna till musik av den norska tonsättaren Pauline Hall. Vi ska höra en liten dansvit ur hennes musik till Shakespeares skådespel Som ni behagar. Men vi har mer att bjuda på innan dess. Vad sägs om något så härligt som den första satsen av Joaquin Rodrigos Concierto de Estío, sommarkonsert med Mikael Gutman som solist. Och här närmast Alexander Skriabins Reverie när Fabio Luisi leder Danmarks Radios symfoniorkester.

Per och Steinar Hannevold spelade tillsammans med Lars Christian Brynildsen en liten danssvit för obo, klarinett och fagott av Pauline Hall. Christian Zimmermann sitter redo vid tangenterna för att om en liten stund framföra ett impromptu i S-dur skrivet av Franz Schubert. Hans kollega Roger Vinjol ska här kratta manegen tillsammans med Mia Persson när hon sjunger sången Önskan, en dikt av Ebba Lindqvist tonsatt av Gösta Nyström.

Christian Zimmermann spelade ett impromptu i S-dur skrivet av Franz Schubert. Det blir svensk symfoni om en liten stund här i P2 Klassiskt när Sixten Ehrling leder Malmö symfoniorkester genom den andra satsen av Franz Berwalds andra symfoni, Symphonie Capricieuse. Potsdams kammarakademi ska ta oss dit när de ger oss den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonin.

Efter Franz Berwalds symfoni hörde vi här Erik Belloc som med sin luta gav oss 1600-talsmusik skriven av John Dowland. Och vi ska bjuda på mer brittisk musik här i P2 Klassiskt om en liten stund, då från 1950-talet och Frida Swain, när Robert MacDonald och Helen Cullis spelar hennes English Reel. Snart också musik av spanjoren Manuel de Falla. Men här närmast ska Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna ge oss ett välkänt örhänge ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 147.

tydliga spanska tongångar här i Manuel de Falla's musik. Vi hörde just spansk dans nummer 1 ur hans opera La Vida Breve, Livet är kort. Från Spanien tar vi oss till Sydamerika om en liten stund när vi får höra brasiliansk musik tonsatt av Oscar Lorenzo Fernandez. Men vi ska ta en omväg via Armenien först och lyssna till ett capriccio komponerat av Arno Babajanian. Jean-Paul Gasparian spelar.

En härlig blandning av pastoralt och dansant i den andra satsen av Oscar Lorenzo Fernandez stycke Reisado do Pastoreio, Hedarnas kungarike. Här i P2 Klassiskt som bjuder på musik i ytterligare en halvtimme till ungefär. Och strax ska vi till Dalarna i den andra satsen av Oskar Lindbergs Leksands svit. Gävle symfoniorkester ger oss den. Först musik av Daniel Eva Schwab. Vi hör hennes Traveling North för flöjt och harpa. Och det är Ashley Jackson och Anna Urry som spelar.

Efter Oskar Lindbergs Leksands svit tog Danil Trifonov vid och spelade Feu Follet ur Franz Liszts transcendenta etyder. Innan P2 Klassiskt ska lämna över taktpinnen här i P2 ska vi stanna till i Norge och lyssna till en del ur Edvard Griegs svit Fra Holbergs tid. Men vi har också plats för den andra satsen ur Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Ricardo Chailly leder Gewandhausorkestern i Leipzig.

Norska kammarorkestern var näst sist ut i P2 Klassiskt med musik av Edvard Grieg. Nu tackar jag Gustav Torsi och musikredaktör Carl-Oskar Frey för att du lyssnar och passar ord och ton vidare i P2 med overtyren till Mikhail Glinkas opera Ruslan och Ludmila. På återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det är söndag, det är jazzradio. Välkommen, jag heter Lisa Wall.

Det är Peter Bernsteins gitarr tillsammans med Larry Goldings orgel och Bill Stewarts trummor They Say It's Wonderful. Och visst är det underbart? Du har 3 timmar jazzradio framför dig och denna första timme blir då någon slags musikmix med lite av den jazz som har kommit under sommaren och vi tycker oss kunna höra en liten trend. Mer om det strax, men först en skiva som släpptes i fredags. Trummisen Tuva Bergenheims debut.

Luftiga, lågmäld och precisa Gretchen Parlato tillsammans med Amber Navran i The Wise Ones. Före det, Tuva Bergenheims Skymningslandet där Emma-Lisa Hallander sjunger och du fick ett mäkta fint saxofonsolo av Per Texas Johansson. Kvällens tema då? Varför ser vi så mycket av stora ensembler just nu? Ja, vi ser flera etablerade grupper samarbeta med unga musiker för spännande samarbeten över genregränserna. Alltså jazzen har ju alltid vilat på de stora grupperna, men vi tycker ändå att vi ser något ännu

bön för världen. Händerna mot stratosfären. Flyktingar mot välfärden, mot pensionärer, polernas glaciärer. Vi söker åtgärder. En fattig lapp i misären, skygglapp för miljonären. Skumraska färder, de har för bra kläder mot blåsväder. Poeter och proletärer, esteter med fina karriärer, pionjärer, klassresenärer, stora visionärer. Vi är vad vi äger, god damn it. Dokumentärer på dokumentärer, liksom forna eldstäder. Vi samlas, vi andas, vi inser vad det kräver av oss att slåss. Men vi är inga militärer, nej. Vi bara säljer gevärer, snackar om fred och religionsfrihet, lågbana dödlighet. Vi ser samband, vår glupskhet och standard. Det är ingen nyhet, det är sen gammalt. Dubbelhet i framkant. Vi är bäst i världen, svensk jämställdhet och värna svenska värden. Många punkter då svensk punktlighet, svensk nyfikenhet, rucola och balsam vi näger. Har vi samma förfäder? Gatubarn och dignitärer. Bättre liv och mera kärlek, stillhet i själen, också blattarna begärden. Ett klot, många svärder. Det är vi som drar isär den, bränner flykting.

att vi glömmer. Vita våra masker, vita våra laster. Svarta nätter skapa skarpa kontraster. Gud,

underbart galopperande Trouble med Trondheim Jazz Orchestra och Marianna Sangita Angeletaki Röje. Och var det tvärflöjt solo? Nej, jag tror att det var indisk tvärflöjt, en bansuri. Före det hörde du Marius Nesset och Bergen Big Band i Life Can Be Bright. Vi ska gå ner i det mindre formatet igen med sydafrikanska pianonestorn Ndudoso Makatini.

Vi har tagit en liten tur runt världen där i tre låtar. Sist hörde du amerikanska pianistfantomen Sullivan Fortner på trio med Que Diablos. Före det den polske jazzviolinisten Adam Waudisch som med bandoneon och ståbas också fått sällskap av den svenska pianisten Jakob Karlsson. Låten Rainbow från nya albumet Endless som faktiskt släpptes i fredags. Och först hörde du ju pianisten Endodoso Macatini som spelade ny musik djupt rotad i den sydafrikanska Zulu-traditionen. Och nu, musik ur Europa. Nederländernas metropol orkester, en stor orkester med historia hela vägen till andra världskriget. Tillsammans med den osannolika sångaren Cecil McLaurin-Salvant tar de sig an Duke Ellingtons Sophisticated Lady.

Ja, men det där var ju Duke Ellington och hans orkester med sin kanske allra mesta klassiker Take the A-Train. Och här har vi nått slutet på denna första jazztimma. Snart hör du en mixtape gjord av saxofonisten Håkan Broström som valt sina favoriter. Efter det en konsert med trumpetaren Björn Ingelstam på Trio i en inspelning från Landskrona tidigare i år. Men vi ska avsluta med ett sista storband. Det är saxofonisten Nils Berg tillsammans med Norrbotten Big Band.

0: Eyes on the Prize heter låten som Nils Berg gjort tillsammans med Norrbotten Big Band. Och vill du höra en intervju med Nils om hur den här låten blev till, så kan du klicka på det här programmet i vår app Sveriges Radio och så hittar du den där. Producent ikväll är Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust under dagen. Så här berättar vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg om olyckan.
6: Det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet då på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Onal Üstel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
7: Vad är det här för typ av färja?
6: Ja, det är en katamaranfärja med 2 parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören och så försökte han vända tillbaka då, men den här manövern misslyckades varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm. Så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först och det kunde lämna hamnen först en timma försenad.
5: Det sa vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg i samtal med Julia Brynolfsson. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Idag möttes partiledarna för Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Sölvesborg efter Jimmy Åkessons kritik mot Ebba Busch i sommartalet igår. Han ifrågasatte då om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Efter dagens möte beskrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch det som att hon och Jimmy Åkesson har rätat ut de frågetecken som finns. Men Åkesson skriver på X efter mötet att Ebba Busch behöver avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som en socialdemokratisk statsminister. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel, rapporterar TT. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. De vill även införa vad partiet kallar för en rejäl elbilsbonus för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan. Ekot Sofia Westan.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Jazzradion så får du en mixtape med en av Sveriges mest välrenommerade saxofonister och kompositörer, Håkan Broström. Sen 1970-talet har han varit en del av den svenska jazzscenen. Han har spelat i kända grupper som Stockholm Jazz Orchestra och Norrbotten Big Band. Och haft egna grupper, till exempel Håkan Broström Quartet.

Där hörde du ett smakprov ur Memories We Share från Håkan Broströms senaste album Better Days. När han nu själv fått välja låtar här i Jazzradions mixtape, ja, då får vi hans favoriter från 30-talet och framåt. Och både först och sist så får vi the one and only John Coltrane.

Hej och välkommen till min mixtape i jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Håkan Broström och den närmsta timmen så ska jag spela musik för er som jag aldrig tröttnar på. Det kommer att vara allt från 30-tals jazz till mer modernare tongångar. Och skulle ni vilja veta vad det är som spelas i programmet så kan ni gå in på jazzradions hemsida. Men nu fortsätter programmet med Dinah Washington i One More Chance.

Du lyssnar på min mixtape med mig, Håkan Broström, i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Det vi nyss hörde var Arne Domnérus trio med Sommaradjö. Och härnäst blir det saxofonisten Wayne Shorter och en 30-mannaorkester i ett stycke som man har kallat för High Life.

Det är dags att avrunda den här timmen med musik vald av mig, Håkan Broström. Och skulle ni vilja veta vad som har spelats i programmet så kan ni gå in på Jazzradions hemsida. Man brukar säga att man ska sluta med flaggan i topp, så vad kan vara bättre då än John Coltrane i The Night Has a Thousand Eyes. Tack för att ni har lyssnat.

0: The Night Has a Thousand Eyes med John Coltrane. Så låter en mixtape där saxofonisten och komponisten Håkan Broström fått välja. Hela spellistan hittar du på Jazzradions hemsida. Berit Nygren producerade mixtapen. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och här har det blivit dags för Jazzradion konsert. Välkommen, jag heter Paul Nyberg. Idag ska vi möta Björn Ingelstam, trumpetare och sångare, uppvuxen i Ödåkra utanför Helsingborg. Han började tidigt med musiken, fastnade för trumpeten som barn och Louis Armstrong blev en av hans första stora ingångar till jazzen. Sedan dess har musiken tagit honom vidare. Först till Köpenhamn, till 5 år i New York och numera till ett liv mellan Paris och Köpenhamn där han bor och spelar. Björn Ingelstam rör sig gärna mellan platser, band och olika musikaliska sammanhang. Han har ett starkt hantverk och en tydlig känsla för jazztraditionen, men också en nyfikenhet som hela tiden öppnar musiken mot något nytt. I den här konserten hör vi honom på sång och trumpet i en intim inspelning från Landskrona, tillsammans med Olof Wult på gitarr och Simon Pettersson på kontrabas. Och när Björn Ingelstam väljer repertoar är det ofta melodin som står i centrum, oavsett om den kommer från bebop, swing eller country. Plats på scen för Björn Ingelstam Trio. Varsågoda!

0: Då ska vi spela en låt som är ny för oss på repertoaren här. Det är en låt skriven av Jimmy Witherspoon som heter Sweet Lotus Blossom.
1: Sista A. Ta.

0: Tack så mycket. I remember Clifford, för Clifford Brown.
1: Här kommer ett tema som är skrivet av pianisten Hank Jones, som han spelade in med Coleman Hawkins. Den heter Vignette.

Tack så mycket. Det var en låt som jag har skrivit som jag döpte efter min adress jag hade när jag bodde i New York, 152nd Street and Broadway. Och den var inspirerad av en trumpetare som jag lyssnade mycket på när jag bodde där, som heter Blue Mitchell. Vi ska fortsätta med en av mina favoritballader som jag brukar spela i såna här sammanhang när man har en så här bra trio bakom sig, eller duo bakom sig. Vi är ju en trio totalt sett, kan man säga. Men här kommer Old Folks.

0: going fishing.
1: Tack så mycket, Old Folks. Här kommer en lättsammare låt som heter Going Fishing. Going Fishing.

I'm going fishing. Yeah. Här kommer en ganska okänd låt från Nat King Cole som heter I Was a Little Too Lonely and You Were a Little Too Late. Sista ordet.

0: Tack så mycket mina damer och herrar. Vi har kommit fram till kvällens sista låt. Och vi kommer att avsluta med en annan Bob Dylan-låt som vi gillar, som heter I'll Be Your Baby Tonight.
1: Bye bye S liksom. 1, 2, 1, 2.

0: Du har lyssnat på Jazzradion i P2, Sveriges Radio, och en konsert med Björn Ingelstam på sång och trumpet, Olof Wult på gitarr och Simon Pettersson på kontrabas. Konserten spelades in på teatern i Landskrona den 13 maj 2026. Musiktekniker var Bo Kristiansson och André Ljungberg. Och musikproducent var jag, Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: I Kaleidoskop på söndag, då blir det persiska slagverk, etiopiska 70-talstoner och musik skapad med instrument från antikens Grekland. Dessutom en av mina absoluta favoritlåtar med Outkast och en hel del jazz. Kaleidoskop med mig, Johanna Bäckman, söndag 22.00 i P2 Sveriges Radio eller när du vill i appens.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, varmt välkommen till Drottning Silvias konsertsal här på Musikskolan, Lilla Akademin i Stockholm. Ni lyssnar till konsert i P2 och jag heter Johan Korsell. Och det här är en av de konserter inom ramen för Östersjöfestivalen 2026 som alltså inte äger rum i Berwaldhallen. Det var ingen mindre än Johann Wolfgang von Goethe som beskrev stråkkvartetten som fyra förnuftiga personer som konverserar med varandra. Goethe hade ett brinnande musikintresse och den här mycket berömda formuleringen om de fyra stråkarnas konversation återfinner man i ett brev som han skrev efter att ha lyssnat på stråkkvartetter av Beethoven. De allra flesta konserter, de är ju uppbyggda så att en ensemble står i fokus, men ikväll har vi faktiskt två ensembler av samma slag på scenen. Två unga stråkkvartetter och det är Opus 13 och Monbijou-kvartetten som vi ska få höra här. Två hyllade kvartetter verkligen att hålla både öron och ögon efter. Och nu går det också lite grann i alla fall att se kvällens konsert med Monbijou-kvartetten och Opus 13 som en slags exposé över både stråkkvartettens möjligheter och genrens historia. Allt vad man kan göra med denna formation av instrument. Två violiner, en viola och en cello. I programmet möts gammalt och nytt i musik av Hanna Blomberg, Josef Haydn, Britta Byström och Felix Mendelssohn. Först ut alltså Monbijou-kvartetten som formerades i Malmö 2022. Våren 2023 så vann de Sveriges största kammarmusiktävling Ung och lovande i Västerås konserthus. Översatt från franskan blir då Monbijou min juvel, men upprinnelsen till ensemblenamnet är en aning mer prosaiskt om jag så får säga. För det var nämligen i en lägenhet på Monbijougatan nära Möllevångstorget i Malmö som kvartetten befann sig när de bildades. Ett väldigt bra namn är det hur som helst. Och de ska inleda konserten här i Drottning Silvias konsertsal då med Hanna Blombergs Flyg, komponerat direkt för dem och urfört så sent som i juli i år. Och det här verket har kommit till med inspiration från kompositörens mormor Märta. Och hur hon vid 92 års ålder släppte taget om livet trots en stark kärlek till tillvaron och en lika stark vilja att stanna kvar. Musikaliskt bygger Flyg på en traditionell vaggvisa från Dalarna. Flyg över land och sjö, flyg väst om skogarna, där drill tranorna, där flyger svalorna, där är det vackert midsommarväder.

Vi har hört Hanna Blomberg, stråkvartett Flyg, ömsint tillägnad kompositörens mormor efter hennes bortgång vid 92 års ålder. Flyg komponerades alltså direkt för Monbichot-kvartetten som svarade för urförandet och som också spelade verket för oss här i Drottning Silvias konsertsal på Lilla Akademin. Och Monbichot-kvartetten består av Marcus Bäckerud, violin, Alexander Hensch-Sjojetski, violin, Oskar Edin, viola och Christian Hensch-Sjojetski, cello. Och de ska fortsätta med musik av stråkkvartettens fader, Josef Haydn. Det är ju Haydn som etablerar stråkkvartetten kan man säga. Och den här konstellationen, inte minst av två fioler, en viola och en cello. Haydn skriver sin första stråkkvartett 1755. Men här ska vi få höra kyrkogårdskvartetten, opus 76 nummer 5. Med Monbichot-kvartetten som här kommer fram igen och bugar inför publiken i Drottning Silvias konsertsal.

0: Här har vi hört Joseph Haydns kyrkogårdskvartett, det vill säga opus 76 nummer 5. Och det jublas för fullt här i Drottning Silvias konsertsal för de som har spelat, och det är Monbichou-kvartetten från Malmö. Haydn som skrev totalt 83 stycken stråkkvartetter. Och den här då ur den, vad vi kan säga, mest kreativa och visionära perioden i slutet av 1790-talet. Det är också en av de Haydn-verk som har fått en titel, eller ett smeknamn ska vi kanske säga i det här fallet. Friedhofs kvartett, som den kallas, kyrkogårdskvartetten. Och det förklaras i det närmaste helt och hållet av den melankoliska karaktären i den andra satsen, den långsamma satsen. Nu är det paus här, och i radio så ska vi då få samtala med musikerna. Vi ska prata både med Opus 13-kvartetten och Monbichou-kvartetten. Och allra först har jag stämt träff med två av killarna i Monbichou-kvartetten.
1: Marcus Bäckerud, violin.
2: Oskar Edin, bratsch.
3: Vad är det absolut bästa med att spela Haydn?
2: Nej, men Haydn, han är så uppfinningsrik och han leker med formen, och han skriver väldigt bra för alla stämmor, tycker jag. Det är kul att spela oavsett vilken stämma man har.
3: Blir det då som Goethe sa, att som ett samtal mellan fyra förståndiga människor? Är det något ni kan relatera du till det?
1: Förståndiga vet jag inte, men men ja, det är ju mer så än musiken innan Haydn liksom.
3: Och det, när jag ser er när ni repar också, du är ju primarie i kvartetten, men ni verkar ha väldigt det kanske är så kvartettarbete fungerar, men alltså att ni är väldigt ni kommunicerar med varandra väldigt öppet och direkt, så att säga. Hur tänker ni kring det där?
2: Jo, men vi har väl en ganska platt struktur, kan man säga. Vi är väldigt demokratiska, och det är viktigt att alla tar del av arbetet och spelar tillsammans och tar det på lika stort allvar, om man säger.
3: Jag tänker på Borodin-kvartetten helt plötsligt, som höll på i, eller fortfarande finns och har hållit på i 100 år. Man har hört ganska mycket om dålig stämning i den kvartetten. Det ser man inte hos er överhuvudtaget.
2: Nej, vad bra. Det är ju det kan ju vara så, såklart. Och jag tror att det är för att man umgås ju så mycket och man spelar, och att spela tillsammans, det är ju väldigt känslomässigt nära, så att man får ju verkligen ta del av varandras känslor, uttryck, eller vad man ska säga, på närmaste sätt.
3: Det ni bjuder på är ju en kvartettresa, kan man säga, från väldigt nyskriven musik av Hanna Blomberg och då Haydn. I Blombergs stycke så finns det ju en del lite inte helt konventionella spelmetoder, kan vi säga något om det?
1: Ja, det som är konstigast är kanske att man ska andas högt samtidigt som man spelar väldigt svagt. Men annars så är ju den kvartetten ganska traditionell just i teknikerna som används.
3: Man kan göra så oerhört mycket med fyra stråkar, och det finns massa spännande ljud. Även en del lite mer åt det fula hållet, kan man säga. Lite scratchy ska det vara.
2: Ja, absolut. Och det är väl det som är stråkkvartettens styrka också. Att man har ett sånt brett spektrum med klanger och färger. Det kan verkligen vara perkussivt och det kan vara vackert och kantilena spel. Så.
3: Man kan göra allt. Ja. Ert namn då? Monbichou-kvartetten, vi måste prata om det här. Är det för att ni alla fyra är juveler, eller hur kom sig detta?
1: Nej, det var Oskar och Christian bodde på Monbichou-gatan i Malmö. Det var där vi träffades och bestämde att vi skulle söka till Ung och Lovan, den här kammarmusiktävlingen. Så då myntades namnet.
2: Det är ju väldigt internationellt gångbart också. Så när vi är i Frankrike och spelar, eller när vi ska till Frankrike och spela någon gång, så kommer vi vara otroligt populära, tror jag. Säger jag med glimten i ögat. Ja.
3: Det ser vi fram emot. Men nu är ni ju här på Lilla Akademin och Drottning Silvias konsertsal. Hur känns det att spela här?
1: Det är jättebra, verkligen. Det känns väldigt väldigt så här rik akustik. Alltså, det är ingen gigantisk sal, men det känns nästan så när man sitter i mitten där. Det känns som man är i ett större rum än vad man är på något sätt.
3: Vad säger bratschspelaren?
2: Ja, absolut. Jag instämmer. Jag var här och lyssnade på en konsert förra året och jag tänkte också på det, att det är otrolig akustik. Det låter väldigt bra faktiskt.
3: Vilken är den bästa stråkkvartetten, alltså som ensemble överhuvudtaget någonsin i världshistorien?
1: Oj, jag tycker ju om Quattro Ben.
2: Ja, det måste jag väl ändå säga, att det är, de är

0: Jag heter Albin Osjärvi och jag spelar altfiol.
1: Och jag heter Daniel Torell och jag spelar cello.
2: Ja, och ni är ju ena halvan, en halva av Opus 13. Och ni bildades i Oslo 2014. Då måste ni ha varit väldigt, väldigt unga vid den tiden. Kunde ni då föreställa er att ni skulle fortsätta att spela tillsammans?
0: Ja, alltså det är en liten trick question kan man säga. För att varken jag eller Daniel var ju med 2014. Utan det skapades då av våra två norska kollegor tillsammans med två andra studiekollegor till dem. Och ja, jag vet inte riktigt om de tänkte sig att det skulle pågå så länge, men det har det gjort.
1: Jag vet inte helt om de tänkte sig i den utsträckningen som det är idag, men nu är vi här.
2: Och då leder ju det osökt vidare till frågan om ert ensemblenamn som ju är Opus 13. Av en väldigt speciell anledning. Vad är det med, det kanske jag inte kan fråga er då, men ni har säkert synpunkter, vad är det med just Mendelssohns Opus 13?
1: Alltså man kan ju säga att namnet Opus 13 tog ju då våra norska kollegor just för att det här stycket, Mendelssohns stråkvartett Opus 13, var det första de spelade tillsammans. Och jag tror att det tilltalade dem så mycket, det här verket. Mendelssohn var ju ungefär den åldern som de var, alltså sena tonåren, jag vet inte, 16, 17, 18, när han skrev det här verket. Och det är ju ett stycke som innehåller allt vad man kan önska med alla olika känslor och dramatik. Och jag tror att det är relaterbart till en.
2: Alltså, ni var ju inne på det här, att det är, du sa att det är nyttigt att spela stråkvartett, men det är väl inte bara en hälsoaspekt, hoppas jag. Jag menar, det är ofta som man ser det som en av de högsta musikaliska formerna, genrerna. Är det så för er också?
0: Ja, alltså det är ju något av det fetaste man kan göra, tycker jag. Jag har ju också jobb här på Sveriges Radio i orkestern, och det är ju också något av det fetaste man kan göra. Det är ju en helt annan skala liksom. Och det är väldigt häftigt att få uppleva båda och faktiskt. Det är något av det absolut bästa jag vet att göra. Alltså.
1: Det är på något sätt, i alla fall för mig, så är det liksom en perfekt blandning av ansvar i musikskapandet och... Ja, till skillnad då kanske från att vara solist till exempel, där man verkligen är nästan helt ensam och det kan vara en helt annan press på en. Så i en stråkvartett så inte bara får man njuta av den fantastiska musiken som man spelar tillsammans, utan man har ett delat ägandeskap till det man framför, och det tycker jag är väldigt fint.
2: Hur viktigt är det då att ni, som ni verkar göra ofta, kombinerar nytt och gammalt på konsertprogrammen? Den här gången är det ju Britta Byström och då Mendelssohn som ni spelar. Vill ni upprätta någon slags dialog mellan tradition och det allra senaste, eller hur ska man se på det?
1: Alltså man kan ju säga att vi försöker ju som oftast ha med oss något modernt på konserter, och det är nog för det mesta att vi tycker att det är väldigt bra musik som vi gärna vill spela och visa för publiken att de ska få en chans att höra. Sen är det ju nu Britta Byströms verk här som vi ska spela, är ju fantastisk musik som när vi är ute och spelar i andra länder där folk kanske inte känner till henne som kompositör, och så att ha med sig någonting svenskt, nordiskt och modernt är ju känns väldigt bra för oss att kunna dela med oss av.
0: Ja, det är ju också någonting som vi försöker liksom, att vi alltid, nästan framför allt när vi är utomlands men även i Sverige och Norge, att vi har med oss någonting från våra länder. Då. Mm. För att dels så, som Daniel säger, så är det jäkligt bra musik, men också för att vi tänker att det är viktigt för musiklivet och för liksom... För att få fram ny musik så behövs det ju spelas. Liksom. Så vi älskar ju att spela både nytt, nordiskt och gammalt, härligt, gamla härliga klassiker. Liksom.
2: Men en annan sak som jag tänker på här, det är ju inte supervanligt att två olika ensembler av samma typ delar konsertprogrammet, så att säga, som det nu är, när ni delar scenen med Monbichot-kvartetten. Jag tänker att det måste finnas... Blir det inte en risk för att det blir någon slags tävling då mellan er?
1: Det tror jag inte inte, i alla fall inte från vårt håll. Men, nej, men det är otroligt kul. Det här är ju jättegoda vänner till oss som vi har känt i massa år. Och alltså jag har till och med vikarierat i Mombichou-kvartetten under en konsert. Så att, det är verkligen, nej, det är bara jättekul tycker jag. Och,
2: jag såg det här framför mig mer som en slags rap-battle.
0: Ja, alltså vi skulle ju kunna prova den. Att de kör ett stycke, vi kör ett, och sen kör de ett, och sen kör vi ett. Ja. Nej då, men, nej, men de är ju goda vänner alltså. Det är jättekul. Och jag tror också att i Sverige finns det plats för flera stråkkvartetter än det gör idag. Mm. Alltså om man ser i Sverige senaste, jag vet inte hur många åren, så det finns ju inte så många framstående stråkkvartetter. Det finns Dahlqvist och Stenhammar, och jag ska inte nämna fler för jag kommer glömma. Men alltså det, i Norge så finns det ju flera stora som har stor verksamhet samtidigt. Så jag tror verkligen att vi är bara glada att bredda fältet. Liksom.
2: Vilken är världens bästa stråkkvartett då? Har ni för favoriter?
1: Alltså till att spela?
3: Ja.
1: Det finns många, men jag vet inte. Om man ska nämna några personliga favoriter så är det väl Quatorze Ben i den franska kvartetten, och Belchea-kvartetten är fantastisk. Och ja, nej,
2: jag tycker bara det är roligt att plåga er och det är roligt att höra vad ni har för favoriter.
0: Ja, men de som Daniel nämner är ju otroliga. Sen så har jag också en väldigt sweet spot för Quatorze Mosaik.
2: Tidstroget.
0: Ja, liksom, det är ju väldigt, väldigt, väldigt fina. Jag älskar deras Haydn framförallt. Mm.

En av Albin Osijärvis favoritkvartetter, det är den österrikiska mosaikkvartetten. Särskilt deras Haydn-inspelningar, och det vi hörde här, det var ett avsnitt ur deras inspelning av stråkkvartett opus 20 nummer 2 i C-dur. Jag samtalade med violasten Albin Osijärvi och cellisten Daniel Torell ur opus 13. De två svenska medlemmarna i denna norsk-svenska internationellt hyllade stråkkvartett. Och opus 13 ska nu inleda sin del av kvällens konsert med Britta Byströms Images from the Floating World, bilder från den flytande världen. Det är en kammarmusikalisk svit där musiken framträder som en följd av flyktiga klangbilder. Och titeln anknyter till ukiyo-e, bilder av den flytande världen betyder det, och den japanska konstform med träsnitt som skildrar folkliv, nöjen, skönhet och landskap, och som blomstrade från 1600-talet och framåt. Genom en mosaikliknande struktur, transparenta texturer och ett färgorienterat tonspråk skapar Byström en musik där varje sats framstår som en självständig bild i en föränderlig ljudvärld. Verket är dessutom inspirerat av den isländska Njáls saga, där ett återhållet episodiskt berättande rymmer starka bilder av konflikt, våld och död. På liknande sätt framstår Byströms musik först som ljus och skör, men under ytan finns dissonanser och sprickor i den klangliga väven. Norsk-svenska opus 13 består av Sonoko Miriam Welde, violin, Edvard Erdal, violin, Albin Osijärvi, viola och Daniel Torell, cello. Och när de sista klangerna har löst upp i tystnad kommer nog frågan att finnas kvar. Var egentligen den flytande världens skimrande yta vi hörde, eller de mörka krafter som hela tiden dolde sig där under?

Images from the Floating World av Britta Byström. Det inledande verket med opus 13 på den andra halvan av kvällens konsert. Men med den sista kvartetten på programmet här i Drottning Silvias konsertsal så ska vi återvända till mer klassisk kvartettmark. Det som står på programmet är en kvartett som har betytt mycket för opus 13. Det rör sig nämligen om Felix Mendelssohns andra stråkkvartett i A-moll som har just opustalet 13. En ung mans hyllning till Beethoven. Mendelssohn var bara 1827, året då Beethoven gick ur tiden, och A-mollkvartetten komponerades bara några månader efter titanens bortgång. Och om Beethoven nu är en viktig komponent i den här kvartetten så är också kärlek den andra stora ingrediensen. Alltså utöver kärleken till Beethovens musik. Den 18-årige Mendelssohn var vid tiden upp över öronen förälskad. Hans känslor troligen riktade mot en Betty Pistor som verkar ha förblivit obesvarade dock. Pistor som var sångerska och sjöng i den kör som Mendelssohn ackompanjerade i Berlin. Och de här romantiska känslorna fick Mendelssohn att först skriva sången Frage. Texten förmodligen författad av honom själv, och den innehåller frågan: är sist var, är det sant? Och den här sången utgör hela det tematiska stoffet i stråkkvartetten. Mendelssohn citerar sångens öppning, är sist var, tretonsmotto som tydligast är första och sista satsen, men motivet återfinns i alla satserna. Här ska då opus 13 spela Mendelssohns opus 13.

Musik av en 18-åring har vi hört här. Mendelssohns andra stråkkvartett, opus 13. Detta passionerade ungdomliga verk som innehåller både spår av kärleken till Beethoven och de romantiska känslorna för en Betty Pistor. Applåderna här gäller Mendelssohns opus 13 som vi har hört med den stråkkvartett som har tagit sitt namn efter den här kvartetten. Opus 13. Denna norsk-svenska stråkkvartett som tar publiken med storm. Då får vi alltså höra Mon Bijou-kvartetten och opus 13 tillsammans här. Det är ju två kvartetter som står nära varandra och ja, både musikaliskt och som vänner. Och de kommer befästa det här nu ytterligare genom att spela ett extra nummer. Jag har hört talas om att det helt enkelt blir finalen till Mendelssohns stora stråk och tätt.

Mondishow-kvartetten och Opus 13 i skön förening får man säga här. Vi hörde finalen till den stora oktett, stråkoktett som Mendelssohn komponerade blott 16 år gammal, 1825. Musik med direkt koppling till ännu en av Mendelssohns ungdomliga idoler, förutom Beethoven och Bach får man ju också nämna, men inte just i det här sammanhanget. Idolen här, Georg Friedrich Händel, för i den här inledande frenetiska fugan så väver Mendelssohn då in en melodisk hänvisning till "And he shall reign forever and ever" ur Halleluja-kören från Messias. Ja, vi befinner oss i drottning Silvias konsertsal på Lilla Akademin i Stockholm. Och en mycket entusiastisk publik har tagit del av den här konserten med både Monbichot-kvartetten och Opus 13. Därmed så är det slut här ifrån. Jag heter Johan Korsell. Musikproducent var Anna Petrini, musiktekniker Ulf Östling och sändningstekniker Mats Landberg. Så där lät det igår på Lilla Akademin i Stockholm. Den sista konserten från Östersjöfestivalen 2026, i alla fall i sändningsordning. Och i pausen där så samtalade jag med både medlemmar från Opus 13 och Monbichot-kvartetten. Och Monbichot-kvartettens Marcus Bäckerud, violin, och Oskar Edin, viola, nämnde på min fråga Eben-kvartetten som en av favoritkvartetterna. Och här får vi fortsätta njuta av kvartettkonst på högsta nivå en stund framöver, när vi hör den andra satsens andante från Gabriel Faurés stråkkvartett i E-moll med just Eben-kvartetten.

Den andra satsen ur Gabrielle Faurés enda stråkkvartett har vi hört här med Eben-kvartetten. Det blev den 79-årige Faurés allra sista verk fullbordat i september 1924. Imorgon blir det mer franskt på kvällen här i P2. Då får vi nämligen höra Svenska Kammarorkestern under ledning av Christian Lindberg med Georges Bizets förtjusande symfoni i C-dur.

0: Här en puff på söndagskvällen för kommande fröjder imorgon kväll 21 och 26 närmare bestämt, när Svenska Kammarorkestern under Christian Lindberg spelar Bizets symfoni i C.
1: Hej, jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: P2 Sveriges Radio. Det här är Kaleidoskop. Idag med mig, Johanna Bäckman.

Kaleidoskop inleds i Taiwans centrala bergstrakter med Wu Lu Bunun, sångare ur ursprungsfolket Bunun. Här möter deras röster den amerikanska cellisten och kompositören David Darling i den traditionella vävsången Kuisa Tamalaug. Jag heter Johanna Bäckman och är er musikaliska vägledare i Kaleidoskop idag. Där vi bland annat ska höra psykedelisk egyptisk elgitarr, tysk ambient, persiska slagverk och musik skapad med instrument från antikens Grekland. Det blir en av mina absoluta favoritlåtar med Outkast, etiopisk musik, svensk folkmusik och en hel del jazz. Och så ska jag berätta om hur jag förra hösten råkade trilla in på Barbican i London och upptäckte saxofonisten Camilla George. Men först, Ocelotto Rojo i Antalya.

Outkast och Spotty Oddy Dopalicious är det som klingar av här från albumet Aquemini från 1998. Det här är en av mina favoritlåtar och har varit det ända sedan den kom. Den där återkommande blåsfiguren, basen, hela det där sävliga svänget och Andre 3000 och Big Boys sydstadsläpiga rap. Mixen började mer stillsamt med Ocelotto Rojo i Untitled One. Efter det, brittisk-bahrainska trumpetaren Jazz Ahmed och She Stands on the

Sure. Här spelar hon flugelhorn och tillsammans med Natasha Atlas röst hör vi bland annat violin, vibrafon, slagverk och elektronik. Låten har sina rötter i Bahrain och är berättelser om landets pärldykare. Vi kommer höra mer av Jazz Ahmed senare i programmet. Sen tog vi oss till Egypten och Omar Khoshid i Raxet El Fada. Khoshid var en elgitarrpionjär i arabisk musik och spelade med några av Egyptens allra största artister. Bland annat Umm Kulthum och Abdel Halim Hafez. Han dog tragiskt i en bilolycka 1981, bara 36 år gammal. Och så avslutade vi alltså med Outkast. Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio och jag heter Johanna Bäckman. Nu fortsätter vi med Carol C, Pimps of Joytime och Gitkin i Oro.

Det vi hör i bakgrunden är Preludium med de tyska ambientproducenterna Joachim Spitt och Markus Guntner. Men mixen började med mer fart och värme. Carol C, Pimps of Joytime och Gitkin i låten Oro. Efter det, Titti Robin i Pundela. Sen en låt som väldigt många har tolkat genom åren, Eden Abesh Nature Boy. Här är en ganska fantastisk psykedelisk version med det amerikanska 60-talsbandet Gandalf. Efter det, italienska basisten Rosa Brunello i Uno Punto Uno. Där tycker jag nästan man kan lyssna på instrumenten som olika röster. Kontrabasen i botten, Tamar Osborns flöjt, trombon, syntar och gitarr. Och så Jazz Ahmed, som vi hörde tidigare i programmet, på trumpet och elektronik. Sen ett stycke ur en av sommarens stora filmer, Christopher Nolans The Odyssey. Musiken är gjord av svenska Ludvig Göransson, som fick en ganska speciell instruktion av Nolan. Ingen traditionell symfoniorkester. Istället började Göransson undersöka instrument från antikens Grekland. Bland annat lyra och antika blåsinstrument. Vi hörde Ithaka. Och vill ni veta mer om hur Göransson arbetade med musiken så finns ett väldigt fint inslag i Kulturnytt i P1 där han själv berättar om arbetet och sin djupdykning i musikarkeologi. Sen alltså Joachim Spitt och Markus Guntner i Preludium. Låtlistan till musiken ni hör i Kaleidoskop finns på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se och programmet går att höra igen i en månad i appen Sveriges Radio. Nu blir det musik med serbiske Miki Jevremović.

Förra hösten var jag i London och gick förbi kulturhuset Barbican. Jag hade egentligen inget särskilt ärende dit utan gick mest för att se vad som hände. Och råkade hamna mitt i The Evolution of UK Jazz 20 Years On. En stor konsert under London Jazz Festival. Det var massor av fantastiska musiker på scen, bland annat Shabaka och Jason Jard. Men jag blev framförallt otroligt imponerad av Camilla George. Det var en sån där konsert där man går därifrån och direkt känner att man måste höra mer av en artist. Camilla George föddes i Nigeria och växte upp i London och hennes musik blandar västafrikanska musikaliska traditioner med den brittiska jazzen. Låten vi precis hörde kommer från albumet The People Could Fly som hämtar inspiration från afroamerikanska folksagor om slaveri, motstånd och frihet. Låten heter He Lion, Brew Beer, Brew Rabbit. Och förutom Camilla spelade Daniel Kashmir, Sarah Tandy och Winston Clifford.

Vi började med serbiske Miki Jevremovic och fortsatte sen till punjabisk musik med Gippi Grewal och Ishq Serela. Efter det reste vi till Brasilien med Erici tillsammans med Marcelo Salazar, följt av RJ Jackson i O Gato de Schrödinger. Rumbo Tumba och Delia Montana hörde vi i Canto Ruego innan vi kom betydligt närmare hem med Hanna och Robin och gånglåt efter Karin Jernberg. Efter det katalanska artisten Marina Herlop och Jack, hämtad från hennes nya album som släpps senare i höst. Sen Simpiwe Dana från Sydafrika, en artist jag följt sedan jag bodde där för många år sedan. Hennes röst är så fantastisk. Och så till sist alltså Camilla George. Det här är Kaleidoskop i P2 med mig, Johanna Bäckman. Och nu får stråkarna ta över.

Det som tonar upp sig här är Bill Cobham i Heather. En väldigt vacker låt från 1974 års Crosswinds. Med bland annat George Duke på keyboards och Michael Brecker på träblås. Och kanske är det något i den som känns bekant för alla old school hiphop-älskare. Heather blev långt senare en viktig del av Souls of Mischief's hiphop-klassiker 93 till Infinity. Den här sista mixen började med Lachlan Strings och Rich Ruth i Blue Shell. Efter det iranska slagverkaren Reza Mortazawi i A World She Founded, tredje stycket. Mortazawi har gjort något väldigt eget av den persiska ramtrumman daf, ett instrument med en enorm fysisk kraft och som i hans händer nästan kan börja låta som elektronisk musik. Vi stannade i Iran med kompositören Peyman Yastanian och musik ur filmen Bright Nights. Sen till Etiopien med Alemaye Borobor i Yeshe Belewa. Efter det svenska trumpetaren Goran Kaifes i Solidarity for Mocky. Låtlistan till hela programmet hittar ni på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se. Och Kaleidoskop går också att höra igen i appen Sveriges Radio.

0: En av världens mest fantastiska röster genom tiderna, Donny Hathaway i A Song for You, avslutar Kaleidoskop idag. Jag heter Johanna Bäckman och Kaleidoskop produceras av Massa Media. Nu fortsätter musiken i P2 Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans och 6 timmar framför oss som vi ska ta oss igenom med musikens hjälp. Någonstans där i mitten klockan 2 en konsert med en musikalisk resa genom Nord- och Sydamerika. Vi hör rensan över Atlanten till den nya världen i Dvoraks 9:e symfoni. Och vi ser sydamerikanska landskap framför oss i musik av venezuelanska pianisten Gabriela Montero. Det är också hon som spelar tillsammans med Gstaad Festivalorkestern. Men nu, Händel.

Sabine de Vieille och Les Ambassadeurs ledda av Alexis Kosenko. De framför det här Tout del ciel ministro eletto ur Händels Il trionfo del tempo e del disignano. Kvar i barockens värld hör vi Buxtehudes fuga i G-dur för orgel.

Bernard Lagacé spelade en fuga i G-dur av Dietrich Buxtehude. Och härnäst ska vi få lyssna till Charles Tomlinson Griffiths musik, tre tondikter, eller tonbilder som han faktiskt kallar dem, tone pictures.

Tre tonbilder av Charles Tomlinson Griffiths. Det var David Alan Weir som spelade piano. Härnäst så ska vi lyssna till hur det låter när världen skapas. För det här stycket heter, som i Bibeln, Let there be light.

Let There Be Light av den ukrainska kompositören Bohdana Froljak. Här hörde vi BBC:s symfoniorkester ledda av Dalia Stasiewska. Och härnäst så är det Cipriano de Rores 1500-talsmusik vi hör.

Qualor Rivoglio av Cipriano de Rore. Här hörde vi Concert of Music som leddes av Anthony Rooley. Robert Folkman heter kompositören bakom den här serenaden, hans tredje i D-moll.

Här Robert Folkmans tredje serenad. Carolina Öhman, Camerata Zürich och dirigenten Igor Karsko har vi att tacka för att vi fick höra detta. Och så svensk musik av Wilhelm Pettersson Berger som ni säkert känner igen.

Johan Ullén spelade Frösö Blomster. Det var den andra boken från 1900. Av Wilhelm Pettersson Berger förstås. Under 1600-talet levde och verkade en annan Bieber än Justin Bieber.

Heinrich Ignaz Franz von Bibers sex mysteriesonater här med ett stort gäng musiker. Vi kan väl nämna Lisen Tanne som teorbist och vid orgel Michael Behringer. Och sist innan nattens konsert, musik om natten.

Detta var Leocadia Kasparovas Natt. BBC Singers leddes av Hilary Campbell. Klockan är nu 2 och här i P2 Sveriges Radio, programmet Notturno, ska vi få höra en konsert. En konsert med Gstaads festivalorkester.